Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, radjeni sto put, ali nismo nikad

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

okreće jugo, more već prije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Verona, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris, polazi sa 14. koloseka drugi peron lijevo.
1: Na stanici u Puli, pod vrelim suncem,

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku. Kapija je tu od grada, otvorena svakom sada.

0: Dobro jutro, poštovani slušalci iz našeg studija u 6 sati i 36 minuta. Dobro jutro i dobrodošli na talas Radija Voguša u novo izdanje jutarnjih programa i dobro vam jutro na početku nove radne sedmice. Vjerujemo da ste dobro raspoloženi s obzirom da nam je osvanulo sunčano jutro, stabilne vremenske prilike nas očekuju na početku radne sedmice, odmorni i da ste spremni za nove radne pobjede koje vas očekuju u danima koji su pred nama, a svakako nekako smo već i u finišu priprema za predstojeći veliki blagdan vjernika islamske vjere Kurban Bajram, pa tako da se nekako sve stvari lagano poslažu i jednostavno dolazi nam neko ljepše ugodnije vrijeme, pa samim tim i raspoloženje, kako se to kaže, znatno je bolje. 25. maj 2026. godine, a mi smo sa vama negdje do 12 sati kada je u pitanju jutarnji program sa ustaljenim uobičajenim sadržajima, ali ćemo ovoga jutra govoriti nešto više o predstojećem Kurban Bajramu. Moje ime Amela Kobiljak, još jedan put želim vam dobro jutro i dobrodošli na talase Radija Vokšća.
1: Jutro na 88,2 MHz.

Još jednom želimo dobro jutro iz našeg studija, 6 sati i 45 minuta, jutarnji program na talasima Radija Vogoša u Sarajevo, ovoga jutro sunčano, uz malo da umjereno oblačnost, najniža jutarnja temperatura prema predviđanju meteorologa 11 stepeni, a dnevno će se kretati oko 27. U Bihaću 12, Banju Luci 12, Bugojno 7, Livno 11, Mostar 18, Trebinje 18, Tuzla 11, Zenica 11. Takve su temperaturne vrijednosti ovoga jutra. U bosansko-hercegovačkim gradovima inače do kraja dana očekuje nas malo da umjereno oblačno uz više oblaka u poslijepodnevnim satima. Ne bi trebalo biti i kiše osim u sjevernim područjima Bosne i Hercegovine gdje se očekuje lagan proljetni pljusak. Ostanite uz jutarnji program na talasima Radija Vogošća. Za vaše muzičke želje otvoreni 062 045 118.

jutarnjem programu donosimo izvještaj o putnim pravcima u Bosni i Hercegovini, odnosno stanje na cestama u BiH po ovoga jutra. Prema izvještaju koji je sačinjen u 6 sati i 26 minuta, uvjeti za vožnju su povoljni i saobraćaj se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje. Dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorene dionice autoceste A1 Kakan-Lašov u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom ceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica, Bijač-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju, danas od 8 do 16 sati usporeno će se obraćati na magistralnoj cesti Kobiljača – Kiseljak. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnice. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška.

0: Tačno 6 sati i 55 minuta, za 5 minuta emitujemo prvi pregled vijesti.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Вести.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, na programu su vijesti, a na lokalitetu Dragorada kod Ilijaše jučer je odata počast šehidima mjesne zajednice Dragorada iz 3. bataljona 126. Ilijaške brigade, koji su braneći domovinu od agresora 90. godina mučki ubijeni na ovom lokalitetu. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić započeo je u nedjelju višednevni posjet Kini, tokom kojeg će, kako je najavljeno, biti potpisano više od 30 bilateralnih sporazuma i nekoliko ugovora sa kineskim kompanijama, a primit će ga i predsjednik Kine Xi Jinping. Evropski lideri i zvaničnici oštro su osudili val ruskih raketnih napada dronovima širom Ukrajine, opisujući ih kao namjerno gađanje civila i dodatnu eskalaciju rata uz ponovno potvrđivanje nastavka vojne i političke podrške Kijevu. Svečanom ceremonijom dodjelom nagrada u petak navečer u Narodnom pozorištu u Mostaru zatvoreno je 23. izdanje Međunarodnog festivala komedije Mostarska Liska, na kojem je Grand Prix festivala osvojila predstava Mirna dolina Centra za kulturu Divac. Pobjedom plivački klub Speed u ekipnom plasmanu na olimpijskom bazenu Otoka završeno je 7. izdanje međunarodnog paraplivačkog mitinga Sarajevo Open 2026, jednog od najznačajnijih takmičenja ove vrste u regionu. Poštovani slušaoci, pratili ste prvo izdanje vijesti na talasima Radija Vogošća. Ostanite i dalje uz program Radija Vogošća.

98.2 MHz. Jutarnjem programu i nekoliko informacija koje se tiču dolazećeg Kurban Bajrama. Naime, prema takvimu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini prvi dan Kurban Bajrama 1447. godine po Hidžri je u sredu 27. maja, odnosno 2026. godine. Bajram namaz u Gazi Husrebegovoj džamiji u Sarajevu, gdje će biti održana centralna bajramska svečanost rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, klaniće se s početkom u 5:49. Bajramsku hudbu ovom prilikom kazivaće Rejsul Ulema dr. Husein Efendija Kavazovića. Nakon sabah namaza, koji će se klanjati s početkom u 4:30, bit će održan svečani program u izvedbi poznatih učača Kur'ana, Ilahija i Kasida, dok će prigodno predavanje održat direktor Gazi Husrebegove medrese u Sarajevo, magistar Dževad Pleh. Dodajmo i to da je prvog dana Bajrama Rejsul Ulema organizatori tradicionalnog bajramskog čestitanja od 9:00 do 12:30 opravni zgradi rijaseta islamske zajednice na Kovačima. Važnost Kurban Bajrama ili Hadž Bajrama određuje i badet žrtvovanja kurbana i dijeljenja kurbanskog mesa siromasima, prijateljima i komšijama, kao i badet hadža, kada nekoliko miliona muslimana u određenim danima boravi u Meki. Među njima ove godine više od 2200 državljana Bosne i Hercegovine. Kurban Bajram traje 4 dana. Kada je u pitanju područje općine Vogošća, i ove godine centralna bajramska svečanost, odnosno Bajram namaz, će se klanjati u islamskom centru u Vogošći. Osim u islamskom centru, Bajram namaz će se klanjati u svim džamijama na području općine Vogošća.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje lijeta? Odakle je? Kuda je ta posna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Mi nismo neka repa bez korijena, kako bi to neki htjeli da kažu, a naša privrženost bosanštini ne datira od novih datuma, kako to neki već vele, nego je ona produkt jedne zdrave narodne misli, koja je vjekovima davala impulsa svom javnom životu u našim pokrajinama. Husaga Čišić.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
3: Otvori oči i nasmiješi se. Jutro je na

0: 26 minuta, poštovani slušalci, jutarnji program na talasima Radija Vogoša. Ovoga jutra ugodno i sunčano u cijeloj Bosni i Hercegovini. Temperature su iznad 10 stepeni već u jutarnjim satima i prema meteorološkim predviđanjima do kraja dana očekuje nas stabilno vrijeme sa temperaturama koje će se kretati i do 30 stepeni Celzijusa. Dakle, stiglo nam je pravo proljeće ili možda čak i ljeto u posljednjim ovim proljetnim danima. Kako god, pred nama su stabilni sunčani dani, bit će nešto malo i oblačnosti, ali definitivno temperature koje u popodnevnim satima već danas možemo očekivati do 30 stepeni u Mostaru, Tuzli i Zenici po 28 stepeni i tako redom. Kada su u pitanju informacije o putnim pravcima u Bosni i Hercegovini, ovoga jutra pojačan promet vozila na svim putnim pravcima u Bosni i Hercegovini, ali su uslovi za vožnju povoljni. Ipak apel svim vozačima da voze maksimalno oprezno na svim putnim pravcima u našoj zemlji. Na graničnim prijelazima nema posebnih ograničenja niti posebnih čekanja, osim dakle onih redovnih kontrola koje su uvedene posljednjih mjeseci, a tiče se ulaska u zemlje Evropske unije.
1: Jutro na 89.5

0: Ovo je jutarnji program na talasima Radio Vogošta, 7:33. U jutarnjem programu ćemo još malo o dolazećem Kurban Bajramu. Naime, veliki broj naših građana, dakle vjernika islamske vjere, će ove godine žrtvovati kurban, klati kurbana, i federalne inspekcije su izdate smjernice građanima. Naime, obavještava se javnost da će uči Kurban Bajrama vršiti pojačan inspekcijski nadzor nad klanjem i prodajom kurbana na području Federacije Bosne i Hercegovine. Inspekcijski nadzor se provodi kako bi se osiguralo da kurbansko meso koje se nađe na trpezarijama bude sigurno, ispravno i u skladu sa zakonom. Aktivnost se provodi u saradnji sa Rijasetom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Klanje se mora obavljati isključivo u registrovanim klaonicama pod nadzorom vjerske inspekcije. Prodaja kurbanskog mesa dozvoljena je samo na mjestima koja imaju veterinarsko-zdravstvenu saglasnost. Životinje moraju biti obilježene ušnim markicama i posjedovati svjedodžbu o zdravstvenom stanju koju izdaju ovlašteni veterinari. Kurbanski otpad mora se odlagati na propisan način u skladu sa higijenskim i ekološkim standardima. Strogo je zabranjeno nelegalno prodavati na ulicama i improvizovanim štandovima. Apeluje se na građane da kurbansko meso kupuju isključivo kod ovlaštenih prodavača i da uvijek traže prateću dokumentaciju koja predstavlja dokaz o zdravlju životinja, ističe se u saopćenju koje je pristiglo, kako smo kazali, iz federalne inspekcije. Također dodaju da će inspekcija građane upozoriti na uočene nepravilnosti povodu nelegalne prodaje stoke i mesa, loših higijenskih uslova ili nepropisnog odlaganja otpada. Prijave nadležnim inspekcijskim organima ili komunalnim redarima. Ostanite uz naš program. U nastavku slušate bajke za djecu, dakle program za naše najmlađe slušaoce.
1: Najbolji radio.
2: Radio Vogošća.
1: Radio Vogošća.
3: Slušate dječji program Radija Vogošća.
4: Slušaj Radija Vogošća.
5: Palčić. Bio je jednom jedan siromašan seljak koji uveče sjedio pored ognjišta i držao vatru dok je njegova žena prela. Tad on reče: kako je to žalosno što mi nemamo djece. Kako je kod nas tako mirno, a u drugim kućama sve tako bučno i veselo. Da, odgovori žena uzdišući, ali kad bi barem bilo, barem jedno, pa makar ono bilo tako malo kao palac, bila bi zadovoljna. I mnogo bismo ga voljeli. Voljeli bismo ga od sveg srca. I zaista poslije nekoliko mjeseci žena rodi dijete koje nije bilo duže od palca. Na to rekoše: to je tako kao što smo i željeli, pa neka bude naše milo dijete. I dadoše mu ime zbog njegova rasta Palčić. Oni su ga dobro hranili, ali dijete ne poraste, već ostade onoliko koliko je bilo i prvog časa. Bilo je pametno i brzo su uvidjeli da je ono bistar i okretan stvor kome je sve išlo od ruke, ma šta god da je počeo. Seljak se jednog dana spremi da ide u šumu i da nasječe drva. Govorio je samom sebi: eh, kad bi bilo nekoga ko bi dotjerao kola za mnom. Oče, povika Palčić, pa ja ću ti dotjerati kola. Osloni se na mene, ona će biti u određeno vrijeme u šumi. Otac se grohotom nasmije i reče: pa to je nemoguće, ti si suviše malen da bi mogao voditi konja na uzdi. Ma ne smije, tato oče, samo nek majka upregne konja, a ja ću sjesti konju u uho i dovikivat ću mu: kumo, treba da ide. Dobro, odgovori otac, da pokušamo. Kad je došlo vrijeme, majka upregne konja i stavi Palčića konju u uho. Mali vikaše kamo konj treba da ide. Hajde, džiha, hajde, hajde. Konj je išao sasvim dobro, kao da ga je tjerao majstor, i kola je vozio pravo u šumu. Baš kad su kola zavijala oko jednog ugla i mali vikao hajde, hajde, naiđoše dva stanca. Čovječe, reče jedan, ma šta je to? Kola idu, koči aš dovikuje konju, a niko se ne vidi. To nisu čista posla, reče drugi. Ići ćemo za kolima da vidimo gdje će se zaustaviti. Kola se odvezoše pravo u šumu i to baš do onog mjesta gdje su sjekli drva. Kad Palčić pazi svog oca, poviče: vidiš li, oče, evo me s kolima, skini me dolje. Otac uhvati konja lijevom rukom, a desnom izvadi sinčića iz uha i on veselo sjede na jednu slamku. Kad su stranci ugledali Palčića, nisu znali šta da kažu od iznenađenja. Jedan od njih pozva drugog u stranu i reče: "Ma slušaj, Mališa bi mogao da nam donese sreću, ako ga u nekom velikom gradu budemo barem pokazivali za novac. Hajde ga otkupimo." Onda odoše do seljaka i rekoše: "Prodaj nam ovog čovičuljka, bit će mu kod nas dobro." "Ne," odgovori otac, "pa to je moj ljubimac. Za sve zlato ovog svijeta ja njega ne bi prodao." Ali kad Palč čuo da je riječ o pazaru, uspuza se uz nabore očevog kaputa, stade mu na rame i šapnu uho: "Ma samo ti mene, oče, daj, ja ću se već vratiti, pa znaš mene." Tad ga otac dade za dobre novce ovoj dvojici. "Gdje hoćeš da sjedeš?" rekoše mu on. "Stavite vi mene samo na obod vašeg šešira, tu mogu da šetam gore dolje da posmatram okolinu, a neću ne pasti." Oni mu učiniše povolju. Kad se Palčić oprosti od svog oca, pođoše s njim. Tako su išle dok se nije smrklo. Tada mali reče: "Skinite me dolje, moram, nužno mi je." "Samo ti gore ostani," reče čovjek na čijoj strani je glavi sjedio. "To meni neće smetati, ptica mi ponekad ostavi ponešto na šeširu." "Ne," reče Palčić, "ja znam šta je pristojno, skinite me brzo." Čovjek skide šešir i pusti malog na jednu njivu pored puta. On skoči, poče puzati između gruda, pa odjednom šmugnu mišu rupu koju je našao. "Laku noć, gospodo, produžite bez mene," povika im on i nastavi da se smije. A oni potrčaše za njim, pa uguraše štapove u mišiju rupu, ali trud im bio uzalud. Palčić se povlačio sve dublje i pošto se sasvim smrklo, moradoše oni produžiti kući, ali ljuti, jer su prazne kese. Kad Palčić vidi da su otišli, izađe iz podzemnog hodnika. "Po mraku je vrlo opasno ići po oranju," reče on sam sebi. "Čovjek može slomiti ili vrat ili nogu." Srećom nabasa na jednu praznu puževu kućicu. "Uf, hvala Bogu," reče. "Tu sigurno mogu provesti noć." I smjesti se unutra. Ubrzo, baš kad je htio zaspati, ču gdje prolaze dva čovjeka. Jedan od njih reče: "Šta da radimo kako bismo tog bogatog popa uzeli nešto novca i srebro?" "To bi ti ja mogao reći," umiješa se Palčić. "Šta to bi?" reče jedan lopov uplašeno. "Čuda, neko nešto govori." Oni zastadoše i oslusnuste, a Palčić ponovo progovori: "Ma povedite me sa sobom, ja ću vam pomoći." "A gdje si?" "Tražite samo po zemlji, pazite odakle dolazi glas," odgovori on. Lopovi ga najzad pronađoše i podigoše. "I ti mali kepicu, pa kako ćeš nam ti pomoći?" "Čujte," odgovori on, "ja ću se provući između gvozdenih šipki u svećenikovu sobu i dodat ću vam napolje sve što želite." "Aj dobro," rekoše lopovi, "vidjet ćemo šta možeš." Kad su stigli do svećenikove kuće, uvuče se Palčić u sobu, a odmah poviče i to iz sve glasa: "Hoćete li sve što se ovdje nalazi?" Lopovi se uplaše, rekoše: "Ma tiho govori da se neko ne probudi." Ali Palčić se pretvarao da ih uopšte nije razumije i ponovo poviče: "Šta hoćete? Hoćete li sve odavde?" To je čula kuharica koja je spavala u susjednoj sobi. Uspravi se u postelji i oslušlo. Lopovi se malo uplašiše pa se odmakoše. Najzad se opet ohrabriše pa pomisliše: "Ma Mališa samo nas zadirkuje." Onda se vraćaše i šapnuše mu: "A sad budi ozbiljan i dodaj nam nešto." A opet Palčić ko Palčić i sve glasa se prodere: "Ma hoću sve da vam dam, samo pružite ruku." To sasvim jasno ču kuharica koja osluškivala, skoči iz postelje i potrča prema vratima, a lopovi pobjegoše. Trčali su kao da je gonji divlji lovac, a djevojka, pošto nije mogla ništa vidjeti, pođe da upali svijeću. Dok je obilazila s njom, izađe Palčić u hambar, a da ga ona nije ni primijetila. Pošto je pretražila sve ćoškove i nije ništa našla, ona ponovo leže u postelju, misleći da je možda i budna sanjala, ali otvorenih očiju i ušiju. Palčić se uspuzao uz vlas sjena i bijaše našao lijepo mjesto za spavanje. Tu se htio odmoriti dok ne svane, a zatim se vratiti kući svojim roditeljima. Ali morao je doživjeti još mnogo što šta. Da na svijetu ima nevolja i jada, to je bilo sasvim jasno. kad poče da sviće ustade služavka iz postelje da nahrani stoku. Prvo pođe u hambar, zgrabi naramak sjena i to baš onaj na kome je ležao i spavao jadni Palčić. Spavao je tako čvrsto da nije ni osjetio, ni se probudio kad je dospio pred kravina usta, koja ga zgrabila zajedno sa sjenom. O Bože, poviče on, kako sam uopšte stigao ovdje? Ali ubrzo primijeti gdje se nalazi. Sad je trebalo paziti da ne dospije među zube, da ga ne zdrobe, pa ipak je morao skliznuti u stomak. A u ovom sobičku su zaboravljeni prozori, reče on. Ma ni sunce ovdje ne sija, nema ni svjetlosti. Uopće prenoćište mu se ne dopada, a najgore je bilo to što više sjena dolazilo kroz vrata, te je mjesto bilo svjetešnje. Najzad u strahu poviče koliko je mogao. Ma ne donosite više ovu hranu, ne donosite! Služavka je baš tad muzla kravu. Kad je čula da neko govori, a ne vidi nikoga, bio je to na isti glas koji slušala prošle noći, pa se tako uplašla da je pala sa stolice i prosula mlijeko. U najvećoj žurbi otrča svome gospodaru i povika. Gospodine svećeniče, krava je progovorila. Ma ti stvarno luda, odgovorio je svećenik, ali ipak krenu s njom u štalu da vidi šta je to. No tek što kroči u štalu, Palčić povikče ponovo. Ma ne donoste više hrane, nemojte ovam nositi. I svećenik se uplaši misleći da je u kravu ušao zao duh pa naredi da je zakolju. Kravu zaklaše, a stomak u kome se nalazio Palčić baci se na đubre. Palčić ima mnogo muke da se probije kroz to, ali ipak je uspio napraviti sebi mjesto. Međutim, baš kad je htio promoliti glavu napolje, naiđe nova nesreća. Dotrča gladan vuk i u jednom zalogaju proguta cijeli burak. Palčić se izgubio od hrabrosti. Možda, misli on, pa možda će se moći govoriti s vukom. Onda poviče, dragi vuče, ja znam gdje ima divne hrane. A gdje se to može naći, reće vuk. U toj i toj kući ući ćeš te kroz di taj i taj oluk, naći ćeš kolača, slanine, kobasica, koliko god možda pojedeš. On mu tačno opisa kuću svog oca. Vuku nije ni trebalo ko vuku dva puta reći. Noću se uvuče kroz oluk te ostavi da jede koliko mu je srce htjelo. Kad se najeo htio izaći, toliko se naduo da istim više putem nije ni mogao napolje. Palčić je računao na to, pa je sad u njegovom stomaku počeo lamariti. Praskao je, vikao koliko je god mogao. Ma budi miran, reče vuk, provučeš ljude. A šta, odgovori mališan, ti se sit najao, pa ja hoću da se veselim. I ponovo poče vikati sve snage. Otok se najzad probudiše otac i majka, potrčaše prema sobici, pogledaše kroz pukotinu, ali kad su vidjeli da se na unutra nalazi vuk, otrčaše u dvorište. Otac uze sjekiru, majka kosu. Stani iza mene, reče otac kad su ušli u sobu, ako odmog udarca ne bude mrtav, treba da ga ti udariš tako da mu rasjećeš tijelo. Palčić čuje svog oca i pojavika. Joj, dragi oče, ja sam ovdje, nalazim se u vukovom trbuhu. Otac sav sretan, hvala Bogu, kaže, pronašli smo opet naše milo dijete. On naredi ženi da skloni kosu kako ne bi povrijedila Palčića. Zatim zamahnu i udari vuka po glavi tako da se ovaj srušio mrtav. Poslije toga potražiše noži makaze, razrezaše mu tijelo i zvukuše mališana napolje. Ah, reče otac, kakve li smo samo brige pretrpili, da samo znaš. Da, oče, i ja sam išao mnogo po svijetu. Hvala Bogu da opet dišem svjež vazduh. A gdje si sve bio? Ah, oče, pa bio sam u mišoj rupi, u stomaku krave i vuka i evo opet mislim da ću sad kod vas. Nećemo te više prodati za sva bogatstva svijeta, rekoše roditelji, milujući i ljubeći svog malog Palčića. Dadoše mu da jede i pije i napraviše mu novo odijelo, jer se njegovo u putu pohabalo.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: I ovoga jutra listamo dnevnu štampu i evo šta danas možete između ostalog pročitati u dnevnom avazu na naslovnici: tužno sjećanje, godišnjica masakra na Tuzlanskoj hapi i bol koji nikada neće prestati, pregovori u toku, Rubio na stolu i ozbiljan prijedlog Iranu, grupa mladića upalo u bolnicu gdje se liječe oboljeli od ebole, čuli su se pucnjevi, evakuirani su pacijenti, komentar dana po Metropola, a provincija. U današnjem broju dnevnog avaza, pored ostalog, možete pročitati napadi iz dubine fotografa napalo nepoznato morsko stvorenje. Iran i SAD bliži se postizanje sporazuma, svjetsko tržište cijene nafte pale zbog najave mogućeg dogovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Nakon dnevnog avaza listamo i oslobođenje. Evo šta u oslobođenju čitate danas: dok vlada Federacije Bosne i Hercegovine uvodi red na sudske liste, Omar Mehmedovašić poručuje: zakasnili ste. Rana koja ne zacijeljuje, mladost Tuzle je ubijena na kapiji prije 31 godinu. Bliski istok, analize CNN-a, mir s Iranom je blizu, ali svjetska ekonomija na čekanju.

0: dijaspore i tako redom. Čitajte bosansko-hercegovačke dnevne listove, oslobođenje i dnevni avaz. Svoje primjerke možete pronaći na kioscima širom Bosne i Hercegovine.
1: Vogošća, vogošća, vogošća, vogošća.

agresora 90-ih godina mučki ubijeni. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić započeo u nedjelju višednevni posjet Kini, tokom kojeg će, kako je najavljeno, biti potpisano više od 30 bilateralnih sporazuma i nekoliko ugovora sa kineskim kompanijama, a primit će ga i predsjednik Kine Xi Jinping. Evropski lideri i zvaničnici oštro su osudili val ruskih raketnih i napada dronovima širom Ukrajine, opisujući ih kao namjerno gađanje civila i dodatnu eskalaciju rata uz ponovno potvrđivanje nestanka vojne i političke podrške Kijevu. Svečanom ceremonijom dodjelom nagrada u petak navečer u Narodnom pozorištu u Mostaru završeno je 23. izdanje Međunarodnog festivala komedije Mostarska Liska, na kojem je Grand Prix festivala osvojila predstava Mirandolina, Centra za kulturu iz Tivta. Pobjedom plivačkog kluba Speed u ukupnom plasmanu na olimpijskom bazenu otoka završeno je 7. izdanje Međunarodnog paraplivačkog mitinga Sarajevo Open 2026, jednog od najznačajnijih takmičenja ove vrste u regionu. Slušali ste vijesti.

0: putovanje kroz vrijeme, ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: Putovanje kroz vrijeme započinjemo 25. maja 1944. godine na ime Descent na Drvar ili njemačko kodno ime Konjićev skok trajao je od 25. maja do 6. jula 1944. godine. Cilj operacije bio je da se uništenjem središnjih štabova i ustanova nanese težak udarac Narodno-oslobodilačkoj vojsci Jugoslavije. Napad je počeo u zoru 25. maja teškim bombardovanjem Drvara koje je trebalo da rastroji odbranu, a nakon toga padobransko je driličarskim desantom na ovaj grad. Njemačka operacija okončana je 6. juna neuspješno. Gubici su bili 789 ubijenih, 929 ranjenih i 57 nestalih. Partizani su imali 6240 mrtvih zajedno sa zarobljenim, uključujući i mnoge civilne žrtve.

prijatelja, a u odbrani krša poginuli su bogoštanski heroji Amel Bečković i Merzuk Feriz. U 11 sati u naselju Krše kod spomen obilježe biće održan centralni dio programa na kojem će delegacije i građani položiti cvijeće i učenjem Fatihe odati počast svim nedužno nastradalim mještanima i bogoštanskim herojima. Obilježavanje 34. godišnjice bitke kod Krša je organizacija Udruženja porodica šahida i poginulih boraca općine Vogošća, predstavnika mjesne zajednice Vogošća i mještana naselja Krše. Organizatori su iskoristili priliku i prozvali građane Vogošće da dođu na događaj kako bi još jednom poručili da zločin počinjen nad nedužnim mještanima Krša i bitka vođena na ovom području nije i neće biti zaboravljen. Ostanite i dalje uz program Radio Vogošća na frekvenciji 88,2 MHz. Mi smo sa vama i ovo jutro do 12 sati.

uh, nešto puče. Nema mi kuće, zimetina roka, roka mi nobacač.

svijet. Šuti minsko polje, svi su ljuti, ko bolje šuti, steže glad, obruč se steže, hladan vjetar reže, ljudi promrzli bježe, pada stoljetno drvo, padaju rakete, samo neka pada, ja neću iz grada.

ko je voda. Paljba je gusta, ruke do poda. Pobjegle su ptice,

Herkules liječe, iscurila je sreća, stigla nam je leća, sutra nam stiže, pun avion riže. Zaledila se Miljacka, zaledio se top, dosta više leda.

zaleđen je sukob, zaleđen je pat, zaleđena muko,

bit će sve u redu, mi živimo na ledu. Tragove ne ostavljaš, brzo sve zaboravljaš, al pamti vječnica druže.

18, 28,2 MHz. U opštini Voguša za utorak 26. maja ove godine u 10 sati zakazana je redovna sjednica opštinskog vijeća Voguša. Vijećnici će ispred sebe imati 8 tačaka, pored ostalog vijećnička pitanja i inicijative, odluku o usvajanju plana zimskog održavanja puteva na području općine Voguša u sezoni 2026-27. godina, zatim odluka o zakupu stanova općine Voguša u prijedlogu, zaključak o davanju mišljenja na prijedlog urbanističkog plana za urbano područje Sarajeva, plan manifestacije privrede, sporta i kulture Vogošćanski dani koja je pred nama i tako redom. Dakle, još jedan put recimo, redovna sjednica opštinskog vijeća je utorak u 10 sati u zgradi općine Voguša. Naravno, odloženi snimak, svi zainteresovani, naši slušalci i gledalci moći će pratiti u našem programu, a u terminu emitovanja ćemo vas naknadno obavijestiti.

Kamino Verde i Evo ti srce na dlanu, a mi naš jutarnji program nastavljamo novim informacijama vezanim za područje općine Vogošća. Naime, danas je i za općinu Vogošća veoma važan datum, dan kada se sjećamo naših sugrađana koji su ubijeni u naselju Krše. 25. maja 1992. godine srpski zločinci su tada ubili 5 mještana ovog naselja, a u odbrani su poginuli heroji Amil Bečković i Feriz Merzuk. U 11. sati u naselju Krše kod spomen obilježe održaće se centralna manifestacija, centralni dio programa kojim će biti obilježen početak agresije, dakle na uopšte Bosnu i Hercegovinu, i recimo da su to bila i prva borbena dejstva na području općine Vogošća, među prvima ubijeni naši sugrađani i tako redom. Veoma je važno danas da budemo svi gori i još jedan put odamo počast našim ubijenim sugrađanima. Godišnjica ovog datuma, kako sam kazala, centralni dio manifestacije u 11. sati u naselju Krše.

Dobro jutro, poštovani slušalci. Prema odluci vlade Tuzlanskog kantona iz 2016. godine, kada je donesena trajna odluka o proglašenju 25. maja dana žalosti na području cijelog kantona u znak sjećanja na stradale tuzlanske mladosti na Kapiji, i danas će u ovom gradu biti dan žalosti. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić započeo je višednevni posjet Kini, tokom kojeg će, kako je najavljeno, biti potpisano više od 30 bilateralnih sporazuma i nekoliko ugovora sa kineskim kompanijama, primit će ga i predsjednik Kine. Evropski lideri i zvaničnici oštro su sudili val ruskih raketnih i napada dronovima širom Ukrajine, opisujući ih kao namjerno gađanje civila i dodatnu eskalaciju rata, uz ponovno potvrđivanje nastavka vojne i političke podrške Kijevu. Svečanom ceremonijom dodjelom nagrada u petak naveče u Narodnom pozorištu u Mostaru zatvorene su 23. međunarodne festivalske igre Mostarska liska, na kojem je Grand Prix festivala osvojila predstava Mirandolina Centra za kulturu Tivac. Pobjedom plivačkog kluba Speed u ekipnom plasmanu na olimpijskom bazenu Otoka završeno je 7. izdanje međunarodnog paraplivačkog mitinga Sarajevo Open 2026, jednog od najznačajnijih takmičenja ove vrste u regionu. Slušali ste vijesti.

0: Bogoša Rosulje, spremite se.
1: U ponedjeljak 25. maja na Dan mladosti na adresi 24. juna broj 20 otvara se novi Srce market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
0: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce marketi, srce vaše kupovine.
2: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brand, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice womn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brand dolazi do pravih kupaca.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amco. Kataloška akcija do 31. maja. File Calibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
4: Amco Commerce. Najbliži vama.

0: Znamenie mojej domoviny.
1: Kde lieta? Otakle je. Kuda je tá osma? Rekti.
0: Crtice umných ľudí Bosny.
2: U pauzi zasjedanja drugog bošnjačkog sabora u Holdeinu u Sarajevu neko je zidove oblijepio slikama Alije Izetbegovića. Kada je on nastupio za govornicu, prvo što je rekao bilo je to da se one njegove slike skinu. Da to nisam vidio i čuo 1993. ja ga sada ne bih rahat mogao zvati Alija, a još manje dragi Alija. Mada mi nikad nije ni palo na pamet da ga lično oslovljavam samo imenom. On je za mene uvijek bio moj predsjednik. Nedžad Ibrišimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
3: A u Vogošću će danas biti obilježena 34. godišnica napada na naselje Krše. Naime, tog 25. maja 1992. godine zločinci su mučki ubili 5 mještana iz ovog naselja. U odbrani su poginuli vogošćanski heroji Amel Bečković i Feriz Merzuk. Centralna manifestacija počinje u 11 sati u naselju Krše.

0: događaja kada je ubijena jednom granatom tuzlanska mladost. Tim povodom pozvali smo gradonačelnika Tuzle gospodina Zijada Lugovića. Da li se čujemo?
1: Dobar dan vaša i vama i svim vašim slušalcima.
0: Dobar dan i vama, i evo ja ću vam se odmah na početku ovog razgovora zahvaliti za uključenje u naš program, ali ću vas i zamoliti da nam kažete na koji način će danas biti u Tuzli obilježen ovaj važan datum.
1: Dakle, Tuzla danas tuguje, Tuzla danas sa dubokim pijetetom i tugom obilježava 20. maj, Dan Tuzlanske kapije, jedan od najtragičnijih datuma u savremenoj historiji našeg grada. Dakle, kroz njegovanje kulture i sjećanja i spomeničku kulturu, gradska uprava grada Tuzle zajedno sa svim građankama i građanima grada Tuzle obezbjeđuju da istina o tragediji na Tuzlanskoj kapiji nikada ne bude zaboravljena. Tako ćemo danas sa početkom u 10 sati na Aleji mladosti našoj slanoj banji održati prvi dio obilježavanja, dakle, Tuzlanske kapije polaganjem cvijeća na mjestu gdje su sahranjeni, dakle, naši najmlađi.
0: Izvolite.
1: Dakle, u 10 sati počinjemo na Aleji mladosti na slanoj banji polaganjem cvijeća, dakle, obilježavanje dana Tuzlanske kapije. Nakon toga u 12 sati ćemo na mjestu gdje je pala granata sa Ozrena koja je usmrtila 71 mladi život, dakle, ponovo položiti cvijeće i odati dužnu počast svim poginulima, ali i svim ranjenima na kapiji kojih je bilo preko 150.
0: Osim samog polaganja cvijeća, koliko sam upoznata, danas će biti i promocija filma Kapija, zakletva tuzlanskoj mladosti.
1: Dakle, mi smo prije nekoliko dana poklonili našem memorijalnom centru Tuzlanska kapija 25. maj film koji je radila naša RTV 7, koji će biti otvoren sada za javnost i gdje će svi moći da pogledaju i taj dokumentarni film. Također sam dobio informaciju da će i federalna televizija, koja je također radila dokumentarni film, isti taj pokloniti gradu Tuzli, odnosno na FEM memorijalnom centru Kapija, gdje na takav način kroz, dakle, dokumentarne filmove mi obezbjeđujemo da istina o tragediji na Kapiji nikada ne ode u zaborav.
0: Definitivno to jeste najvažnija poruka, dakle, zločin u Tuzli kao i zločini u Bosni i Hercegovini ne smiju otići u zaborav. Evo na kraju jedno pitanje vama kao čovjeku, kao građaninu grada Tuzle, ne kao gradonačelniku, nego kao nekome koji je iz Tuzle, iz tog dijela Bosne i Hercegovine. Kako se osjećate danas, evo 30 i kusur godina kasnije?
1: Osjećam se isto kao i tog dana. 25. maj svake godine građanke i građani Tuzle proživljavaju isto. To je tuga, to je žalost, to je jednostavno nešto što vas sprečava da budete veseli od toga dana, jer kapija je nešto što građanke i građani Tuzle nose u sebi. Sam prolazak tom destinacijom, tom lokacijom nosi i neku gorčinu unutar samih nas, jer smo većina nas bili tu i prije tog datuma i tog datuma, i evo, teško nam je, jednostavno je teško.
0: Ja vam se zahvaljujem za ovo javljanje, imala bih još pitanja, ali cijenim i vaše ostale obaveze i prije svega hvala vam što ste našli i vrijeme za nas, a iz Bogošće najiskrenije saučešće svim porodicama postradalih i naravno podrška iz našeg malog grada za Tuzlu i Tuzlake.
1: Hvala vama.
0: Poštovani slušalci, bilo je to uključenje gradonačelnika Tuzle gospodina Zijada Lugovića. U nastavku evo još nekoliko informacija vezanih za 25. maj 1995. godine. Masakr na Kapiji, poznat kao zločin nad tuzlanskom mladošću, dogodio se 25. maja 1995. godine u Tuzli. U 20 sati i 55 minuta sa Ozrena je četničko-srpska granata ispaljena na šetalište Kapija u centru Tuzle i usmrtila 71 osobu osobu ranila 200 osoba. Najmlađa žrtva imala je svega 3 godine. Do sada je za zločin pred prvostepenim sudom osuđen oficir Vojske Republike Srpske Novak Đukić na 25 godina. Danas kada se spomene Tuzla, prva asocijacija na ovaj grad zapravo je ovaj zločin. Tog dana poginuli su Dedović Razija, zatim Brguljak Alma, Hasanović Senad, Ramić Fahrudin, Marinović Pero, Mostačević Sabin, Sarajlić Edhem, Beganović Adnan, Asmir, Suzana Edin, Amira Franc i brojni drugih. Njih 71 poginulo je od jedne granate. U Tuzli na današnji dan suza postaje riječ, jer jedino se njome može iskazati bol za mladim nasilno oduzetim životima. Za ove zločine na 25 godina osuđen je oficir Vojske Republike Srpske Novak Đukić. Ostanite dalje uz naš program. U nastavku donosimo i ostale informacije koje se tiču područja naše općine, ali i šire. Kada je u pitanju jutarnji program, i ovo jutro sa vama smo negdje do 12 sati. Na svaki sat vremena emitujemo vijesti.

I da slušate jutarnji program na Radio Vogoša, evo jedne lijepe informacije, naime uskoro nam stižu Vogošćanski dani, a započinju možemo slobodno kazati velikim bajramskim koncertom koji će se održati na otvorenoj sceni ispred upravne zgrade Jasmin Isanović Žuti kulturno-sportski centar Vogošća 28. maja 2026. godine u 19. sati. Na koncertu će nastupiti Šejma i Zejd te Hafiz Aziz Alili. Svi ste dobrodošli.

U 11 sati u naselju Krše centralna je manifestacija obilježavanja 25. maja, dakle godišnjice od napada na ovo naselje kada je mučki ubijeno 5 naših sugrađana. I dalje pratite program na talasima Radija Vogoša za koji trenutak emitujemo novi pregled vijesti.

0: vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Prema odluci vlade Tuzlanskog kantona iz 2016. godine donesena je trajna odluka o proglašenju 25. maja danom žalosti na području cijelog kantona u znak sjećanja na sve koji su poginuli, odnosno ubijeni tog 25. maja u Tuzli. Danas je dan žalosti u ovom kantonu. Delegacije će položiti cvijeće na Tuzlanskoj kapiji, a planirani su i drugi sadržaji u znak sjećanja na ubijenu tuzlansku mladost. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić započeo je nedjelju višednevni posjet Kini, tokom kojeg će, kako je najavljeno, biti potpisano više od 30 bilateralnih sporazuma i nekoliko ugovora sa kineskim kompanijama, a primit će ga i predsjednika Kine Xi Jinping. Evropski lideri i zvaničnici oštro su sudili val ruskih raketnih i napada dronovima širom Ukrajine, opisujući ih kao namjerno gađanje civila i dodatnu eskalaciju rata uz ponovno potvrđivanje nastavka vojne i političke podrške Kijevu. Predstavljanje knjige Moj zavičaj u svjetskoj povijesti, igra identiteta profesora Šaćira Filandre održan je u svečanoj sali Direkcije Bošnjačke zajednice kulture u Sarajevu. Glavni sportski događaj večeri i epicentar završnice BH prvenstva bit će gradski derbi između Sarajeva i Željezničara, koji se igra na stadionu Asim Ferhatović Hase u 20 sati i 30 minuta. Slušali ste vijesti.

0: jutarnji program na talasima Radio Vogoša. U nastavku ćemo malo o sportskim dešavanjima u Bosni i Hercegovini. Naime, ono što definitivno ovih dana trese sportsku javnost, sve Bosanci i Hercegovci, i daje dodatni adrenalin svima nama, čak i onima koji malo manje i slabije prate sport, je definitivno predstojeće svjetsko prvenstvo. Nogometni savez Bosne i Hercegovine predstavio izgled novih dresova u kojima će reprezentacija nastupiti na predstojećem svjetskom prvenstvu, a koje se održava u Sjedinjenim Američkim državama, Meksiku i Kanadi. Dizajn opreme spaja tradicionalne motive sa modernim sportskim elementima, ulijevajući ponos i optimizam među vjerne navijače. Na domaćoj garnituri i dalje dominira prepoznatljiva plava boja sa elegantnim detaljima, dok gostujući dres obilježen čistom bijelom nijansom i suptilnim šarama. Navijači već preplavljuju društvene mreže pozitivnim komentarima, ističući kako novi vizualni identitet savršeno oslikava energiju i borbenost zmajeva. Javnost velikim nestrpljenjem očekuje prve utakmice, nadajući se da će ovi dresovi donijeti sreću i historijski uspjeh na smotri najboljih svjetskih selekcija. Službena prodaja dresova koje proizvodi Kelme počinje uskoro, a interes među publikom već je dostigao vrhunac. Iz Saveza još nisu objavili kada tačno počinje prodaja i po kojoj cijeni. Podsjetimo, naša selekcija će na svjetskom prvenstvu igrati u grupi sa Kanadom, Katarom, Švicarskom, a duel prvog kola sa Kanadom na rasporedu je 12. juna u Torontu.
1: Ja čekam samo tu taj 12.6. 21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna, i to mi je neki moj životni san.

Glavni spogad do sportskih događaja večeri je epicentar završnice BH prvenstva. Biće gradski derbi između Sarajeva i Željezničara koji se igra na stadionu Asim Ferhatović Hase večeras sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Dok je Bordo tim trećom pozicijom već osigurao plasman u Evropu, plavi se grbavice iza sebe imaju razočaravajuću sezonu ispod klubskog renomea. Trener Sarajeva Mario Cvitanović istakao je u najavi utakmice da želi pobjedom okončati turbulentnu sezonu i naglasio da u potpunosti djeluje kao štit za svoje igrače. On je dodao da uprkos tome što je stranac osjećao veliku strast prema klubu i duboko razumije dugogodišnju patnju navijača za trofejom. Sa druge strane, strateg Željezničara Adin Mulosman pozvao je na fair play na tribinama i terenu istakavši da se nada povoljnom rezultatu.

još govorimo o sportu. Košarkaši Bosne pobjedili su u Tuzli u prvoj utakmici polufinala play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine. Ekipu Slobode rezultatom 73-66 tako napravili veliki korak ka plasmanu u finale, budući da se igraju dvije utakmice i da odlučuje koš razlika. Studenti su bolje otvorili ovu utakmicu, imali 5 poena prednosti nakon prve četvrtine. Najbolji u redovima Bosne bio je Petar Kovačević sa 15 poena, dok je Miralem Halilović postigao 11, sa Saničnom Paran najraspoloženiji kod Slobode sa 20 poena. Druga utakmica ovog dvomeča igra se večeras u Sarajevu. U drugom polufinalu sastaju se još Široki i Okea, a svoj prvi duel takođe igraju večeras.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Poštovani slušalci, lijep pozdrav iz našeg studija. Još jedan put dobrodošli na talase Radija Vogoša. Frekvencija je 88,2 MHz. Nakon što smo završili sa pregledom sportskih aktivnosti, u nastavku ćemo malo o kulturi. Danas u našem studiju gostili smo mladog književnika Amara Pašića, ja se izvinjavam, sa kojim ćemo predstaviti njegovu zbirku pjesama Tri tačke. Amare, dobro nam došli.
3: Dobro vas našli, dobro jutro i dobar dan. Hvala vam na pozivu, emisiju i mnogo mi znači vaša podrška kao i osobi, ali kao književniku.
2: Nama je jako drago da smo vas uspjeli ugostiti. Evo, prvo za početak ste se namučili dok ste došli u Vogošću, kažete saobraćajni kolaps sa dolaz Malte, ili sam dobro zapamtio?
3: Šengić Vile. Svarno je bio saobraćaj veoma gust i ono, žao mi je što sam zakasnio, ne volim kasniti, općenito, drago mi što imate razumijenje za tu cijelu situaciju.
2: Naravno, apsolutno nam je jasno da je do Vogošća ponekad definitivno problem doći, ali evo, potrudili ste se i došli i hvala vam puno što ste danas sa nama. Ja bih za početak, Amar, zamolila vas da se vi zapravo predstavite našoj publici prije nego pređemo na vašu zbirku pjesama.
3: Dobro, kako ste rekli, ja s vama je Amar Pašić, osoba 36 godina, magister komparativnih književnosti pri Filozofskom fakultetu u Sarajevu. To je prva stvar koju nekako kao stavljam kao identitet, jer ja vjerujem da ta profesionalna vokacija, naravno nakon fakulteta, pratite cijeli život. A kad se predstavljao dalje, Amar Pašić je osoba koja pokušava biti jednostavna, skromna osoba i koja se bavi ljudskim pitanjima, odnosno ljudskim životima, sa svoje strane, tako i sa strane lokalne zajednice, našto kroz program i rad nevladne organizacije Sumera.
2: Dakle, evo, sami ste kazali, uključeni ste u rad Sumera, pa evo, otkuda i šta tu konkretno radite u Sumeru?
3: U Sumer sam došao kao neko koji koristio njihove usluge samog programa socijalne zaštite. Došao sam kao osoba koja je trebalo mnogo vremena i, hajmo reći, snage i podrške sa druge strane da ostvari neki normalan život na bazi svakodnevnice. A danas, kada sam prošao kroz program osnaživanja same organizacije Smero, danas sam na poziciji prve koordinatora i uspješno sa ostalim ljudima iz organizacije radimo na projektima od pisanja do implementacije i na kraju peer-to-peer podrške svojim vršnjacima u lokalnoj zajednici. I to je nekako za mene smisao postao moje svakodnevnice i mog života.
2: Šta to zapravo konkretno znači? Šta su vaši zadaci?
3: Pa, trenutno moje zadaci su, možda bi bilo bolje da objasnim šta je Smer za onih koji ne znaju. Smer je nevladna organizacija koja se bavi deinstitucionalizacijom osoba sa intelektualnim teškoćama, s invaliditetom i socijalnom inkluzijom. Naša glavna misija je ostvarivanje ljudskih prava, odnosno koja su potpisane kroz Ženevske konvencije, ljudskim pravima osoba s invaliditetom, da se ljudi koji mogu živjeti u lokalnoj zajednici vrati u lokalnu zajednicu zavoda, domova, i to je nešto što je spor proces, ali vrlo bitan za našu zajednicu, jer niko ne želi da živi tamo gdje je zatvoreno, gdje nema svoju slobodu. A ja u Sumeru radim danas na projekt koordinacije, odnosno od samog pisanja projekata o kojima se bavi organizacija do implementacije, odnosno stvarivanja projekata, gdje vršim rad na radionicama, peer-to-peer podršku radim i to je nešto što me ispunjava i opet mislim da sam dužan da vratim ono što sam ja dobio u, iz lokalne zajednice u lokalnu zajednicu.
2: Jako ste to lijepo kazali. Evo, ako sam dobro shvatila, prije vašeg dolaska u Sumeru bilo vam je teško da komunicirate sa okolinom. Danas ste samosvjestan mlad čovjek koji jako dobro komunicira sa okolinom i obavlja sve zadatke koji su pred njim, i evo jedan od zadatka tako je zapravo sve to što radite u Sumeru, to je u stvari vaš radni zadatak, vaš posao.
3: Moj posao, to je posao na dnevnoj bazi u tog radnje sedmice, ali nije to samo više ni posao, to je nešto što sam odlučio da živim, biti i da se predam tome dokle god budem imao snage i svoje posvećenost prema tome. A ne mogu da izbjegnem nikako ovo što sam već rekao, da osjećam tu dužnost. A kada nisam bio u dovoljno dobroj komunikaciji s sredinom, osim što promjena kreće iz individue, također vjerujem da ta promjena nije baš u potpunosti moguća bez podrške okoline.
2: I stručnjaka, pretpostavljam.
3: Osoba puni razumijevanja. Ne mora biti stručnjak, nego osoba razumijevanja.
2: To ste jako lijepo kazali, i evo u Sumeru definitivno postoje ljudi koji su prvo puni znanja, a drugo empatije i želje da rade.
3: Pa na kraj krajeva Sumeru je logičan potez, jer ako smo mi potpisali to sve kao država, kao Bosna i Hercegovina, sistem zavodnog smještaja, socijalne brige koja je u sklopu nekih velikih institucija da previše ljudi živi zajedno, je stvarno se više i više stvar prošlost. Ja nekako za sebe mogu reći da iz tog ugla, kad vam neko pronađe neku vašu snagu i kad vi ispoljite to, što mi volimo reći, nije šta osoba ne može, nego šta osoba može. Tako da ta empatija koju ste vi spomenuli je jako bitna. Ne samo u Smeru, nego ja mislim na svakodnevnoj bazi među ljudima.
2: Tako je, svi trebamo poraditi malo na sebi da budemo jednog dana, da svaki dan budemo bolji ljudi. Amare, zanimljivo je kod vas da ste zapravo završili Filozofski fakultet, odsjek za komparativnu književnost, što je sjajan uspjeh za osobu sa određenim teškoćama.
3: Pa, moj put definitivno...
2: Ne samo za osobu za teškoćima, nego za svakoga danas da završi fakultet je definitivno sjajna stvar.
3: Slažim se s vama, mislim, ono, da mladi danas trebaju stvarno da izbjegnu ovaj novi val masovne medije gdje se prodaje priča da obrazovanje nije bitno, da je ono nevažno, jer, hajmo reći, imamo skroz druge uzore i rol modele na današnjoj bazi. A meni kao osoba koja je prošla kroz sistem socijalne zaštite od malena, završavanje fakulteta nije bila samo jedna diploma, nego samo dokaz kako meni lično, tako i osobama u sličnoj situaciji da možemo uspjeti i da to nije nešto što je nemoguće i nešto što ne treba pokušati.
2: Kada kažem da ste, da ste primjer mladim ljudima, onda to definitivno jeste, evo, sa svim što radite, pa i evo knjigom. Kazali ste na početku ovog razgovora, ona je samo logičan nastavak nečega što ste vi na fakultetu izučavali.
3: Znate kako, poštovana Amela, bilo bi sumanuto ostati na fakultetu toliko dugo vremena i nebitno i da sam ga u roku završio. Ja sam stvarno malo duže studirao bachelora, u roku sam magisterski završio. I bilo bi sumanuto provesti 5 godina negdje učeći nešto, a u nastavku svog života ne radeći to. Nažalost, mnogi nemaju priliku, a da radi ono što vole poslije fakulteta za ono što su obučili. Moj pisanje nije u potpunosti, hajmo reći, svakodnevno, u smislu pišem ja na svakodnevnoj bazi, ali u smislu, kako vam najbolje to objasnim, kao nemam ni ja baš priliku da samo pišem, to hoću da kažem, i nema neko veliko pokroteljstvo, podršku u samom procesu pisanja. Ali onda se pojave ljudi kao, znaš, ono, ok, uradi to, daju podršku, daju moralnu, ono, podršku svakom smislu.
2: Potiču da se to
3: dešava, da, stvarno. I nekad se nema ni vremena, ali sam pozdrav šetku fakulteta shvatio da ja unazad 12 godina pišem, da treba nekako to i poslije fakulteta nastaviti, da ne bila zbog mene samo neka puka farsa, ono puko prisustvo na nekom mjestu.
2: I kako je zapravo nastala Tri tačke? Pisana je dugo godina, na kraju se sve to skupilo u ove, između ove dvije korice koje su, evo, predavno.
3: Pa, otprilike je tako nekako. Ja sam stvarno imao puno materijala, stvarno puno pisanog materijala. Moj najveći problem je što, hajmo reći, pišem olovkom na papiru i onda rijetko kad otkucam to.
2: Uh-huh.
3: I možda tamo 2020. u stvari lažem opet, onaj, poslije korone odlučim da digitalizujem sve što imam i uzmem prvu svesku koja je, hajmo, vjerojatno je ona 2019. 2020. Ovih dana sam se kanio da je nađem, ali nisam. I krenem otkucavati to i kako sam otkucavao, taj dnevnik, te dnevničke zabilješke su meni se počele formirati u Wordu, odnosno proces kucanja samog materijala kao stihovi. Da bi ja to kasnije proslijedio svojim kolegama na filozofskom, s kojima sam pričao kako i šta je, tako da je obitno nastalo iz dnevne potrebe za čišćenjem sebe kroz pisanje. Tri tačke su obitno nastale kao kruna jednog desetogodišnjeg, a možda i duljeg rada u samom procesu pisanja i književnosti.
2: Sada ste kazali kao proces vlastitog čišćenja, ali više navrata ste kazali kao proces izlječenja.
3: Umjetnost kao umjetnost. Ja se nekako stvar koju čovjek kada osjeti, slučaj knjiženo, sad može to biti slikarstvo, vajanje, gluma i tako dalje i tako dalje, ali u mom slučaju književnost se meni pomagala da taj dan kada sam sjeo da pišem i bilo koji drugi dan da izbacim iz sebe strahove, najcrnije misli, najdublje misli i da se vratim na to izlječenje. To zaista jest izlječenje. Umjetnost ima svrhu katarze, pročišćenja ljudi.
2: A zašto tri tačke?
3: Tri tačka. A pravo da vam kažem, poštovana Amela, došao sam na tu ideju nakon svih nekih dešavanja. Tri tačke, hajmo reći, kako je u predgovoru napisano, je prekid govora. Često smo mi prekinuti s jedne strane i bojimo se reći drugima, samom sebi ili bilo kom je drugom nešto što mislimo. I s te strane tri tačke je naslov koji je dovoljno, hajmo reći, taman za tamnu zbirku. A meni tri tačke na kraju krajeva najviše predstavljaju nešto što će se nastaviti.
2: Uh-huh.
3: Čemu nije kraj. Meni su oni nada. Naslov tri tačke su meni bit. Jedna velika nada kako za mene, tako i za druge ljude. I kako sam ranije rekao u svom onom govoru, vjerujem u bolje sutra. Vjerujem bolje nas, vjerujem bolje sutra. I to u biti tri tačke predstavljaju. Unatoč svima oni koji su čitali zbirku, koji će čitati, jest tamno, jest negativno, ali predstavlja nešto što možda i trebamo ostati za sebe s jedne strane.
2: A koje su te teme koje obrađuju pjesme koje se...
3: Teme. Kako sam rekao, pisano kao dnevnik. I većinom teme su strahovi. Najčešće strahovi, najveća anksioznost u datom momentu i taj dnevnik kada se pisao, to su traume. Hajmo reći da su to traume unutar. Ali kako vrijeme prolazi, ja shvatam da to svi mi posjedujemo i da je samo trebao neko da kaže, hajmo reći u ime svi, postoji ovo, okej. Okay. Ali ima i tema kao što je, hajmo reći, ono, neki bojemizam taj dan, nešto što me dojmilo u samom trenutku. I zanimljiva je stvar što zbirka je trebala izaći bez naslova pjesama. I onda sam dobio od kolege asistenta Matije Bošnjaka smjernicu da im imena. I tako da su imena pjesama došla kasnije.
2: Kada ste sve to završili, kada se konačno knjiga našla u vašim rukama, kada je ugledala svjetlo dana, kakav je to bio osjećaj?
3: Proces je bio jako dug i jako je bio težak proces. Zato što, hajmo reći, vraćam se na početak kada sam rekao da trebamo raditi nešto što smo obučeni za to. Ja sam u tom nekom fazonu završio s fakultet za elektrotehniku, bavio se elektrotehnikom. Mi nemamo tolike, ne samo ja, nego općenito generacija moja nema tolike podrške da nastavi raditi nešto što voli, nešto za što se obučilo. I onda jednostavno taj proces, ja nisam mogao požurivati svoje kolege i kolekce da urade lekturu. Nisam mogao požurivati ljude da urade grafički dizajn. Ništa od toga. I sam proces je dešavanje toga, jer materijalno ti stvarno nemaš nikakve podrške. Eventualno neki naknadni konkurs ili nešto. I to, ali to je druga priča. Bitno je da smo, ja sam se uvjerio da stvarno postoji ono što kažu merhametli ljudi. Puni razumijevanje, haj pomoćemo jedan drugima. I 18.5. je bila promocija u galeriji Bors moje. I to je jedan od datuma koji će ovih pamt, kada sam prvo pročitao na glas 2-3 pjesme, tu mi je bio i dugogodišnji mentor sa Filozofskog fakulteta koji je bio i voditelj, moderator same promocije, da bi se to sve na kraju svelo na puno, puno emocija, na puno, puno dobre, pozitivne neke energije koju ću pamtiti dugo i koja mi je ono, jedan datum koji neću zaboraviti.
2: Definitivno su to datumi koji su za pamćenje, ali ono što mene zanima, Amare, prije toga da još jedan put kažem da naše slušalce koji su se eventualno nešto kasnije uključili sa mnom u studiju, Amar Pašić, 36-godišnji magistar komparativne književnosti, korisnik usluga Centra Sumero i uposlenik Centra Sumero, je li tako?
3: Više sam samo zastupnik.
2: Samo zastupnik,
3: neko
2: da.
3: Neko ko je prošao kroz proces osnaživanja zajedno sa samim sobom i stručnjacima oko njega i dobrim ljudom, puni empatije i lokalnoj zajednici, u ovom slučaju lokalne zajednice Vogošće i u ovom slučaju lokalne zajednice kantona Sarajevo. A danas sam samo za osoba koja zastupa kako sebe, tako i zastupa ostale ljude koji su unutar smjera i u biti jednostavno želim da nastavim tu priču s ljudima koji razumiju da je ta priča potrebna.
2: Evo, vi ste se bolje predstavili nego što bih ja to sama, ali želim vas pitati još nešto. Da li imate nekakve književne uzore u svom radu? Koga rado čitate? Jel vam poezija draža od proze? Ne znam, jel volite više domaće ili strane?
3: To je pitanje. Iskreno, bio sam neki dan na intervju u Oslobođenju kod Bjeloš Andreja. Isto je pitanje postavljeno i super je pitanje. A sad iskoristim priliku da ja nemam jednog uzora i nemam jednu knjigu koju ono najviše čitam.
2: Koje su to knjige koje volite čitati?
3: Moj žanr se kreću od science fictiona do krimića, klasike. Stvarno ne bježim, volim stvarno čitati što god dođe pod ruku, ono da mi je zanimljivo. Sad u torbi nosim Dickensa, na primjer, velika očekivanja na englesku. Ali uglavnom, znači, upoznao sam se stvarnih godina s Tolkienom, sa Stephen Kingom, pa srednja škola, Rumi, Hayam, Hesse. Jedino nisam ljubitelj velike filozofije. Ono, nisam nikad sjeo da čitam Nietzschea baš detaljno. Aha. Nisam
2: zahmetli.
3: Ma ja, nisam Kanta. Ono, pročitao sam nešto, ali da sam sad rekao, sve sam pročitao, od njih nije. Aristotela, Platon, sve sam i provario, ali da se vraćam konstantno na njih, ne baš volim stripove, od malena volim stripove.
2: Dakle.
3: Šta bi vam još rekao? Kako sam rekao i Andreju Bjelošu u Oslobođenju, Edgar Allan Poe je možda neprevaziđena osoba iz jednog razloga, dobio sam naknadno pitanje kao zašto Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe kao začetnik dva žanra, kako krimi žanra, tako i horror žanra. Ali tu sve različite faze, nekad se zna desi da pročitam knjigu iz osnovne škole, Ježeva kućica,
2: tako.
3: Sa 36 godina pročitaš Ježevu kućicu.
2: Pa Ježova kućica je neprevaziđena kao Mali princ, čita se u osnovnoj i u srednjoj školi i sa 50 godina.
3: Skroz drugačiji. To je, kažu, neko, knjiga je najbolji prijatelj, ok, stoji to, onaj, ali zanimljiva je ta percepcija, ja mislim da je svima zanimljiva koji čitaju, onaj, kad pročitaš nešto sa 8, 10, manis, 20, 30 i 50 godina. I vjerujem, s druge strane, što se tiče uzora, da dosta je, moram to napomenuti, muzika, odnosno lirke muzičke su uticale i na moje pisanje i na čitanje, kako u hip-hop, na Balkanu, u rap, u svim tim ljudima koji socijalno angažovan sam nalazio djeliće. Ja sam, hajmo reći, kao posudio od svakoga po nešto.
2: Mm-hmm.
3: Pitanje poezije ili proza, iskreno, draža mi je proza od poezije. Poeziju nisam namiravao ikad pisat u potpunosti, jer mislio sam da nisam sposoban za poeziju, da bi danas vidio da jesam, pa eto, kao nastavljam ja ponekad neki stih napisati to. A što se tiče proze, namjeravam sad u tom smjeru se kretati, proznom smjeru neko, što se tiče daljnjeg pisanja u svom ličnom životu.
2: Dragi Amare, prije nego se ovaj razgovor prevedemo o kraju, ja ću pročitati nekoliko stihova jedne pjesme koja mi je baš onako simbolična, Ostaje nada. Stihovi kažu ovako: spoznaje odmah poslije čina moje ljubavi, važi za problem jer radosti se bojim. Za sreću nemam neke postulate, niti specifične principe, ili se samo tješim. Definitivno upečatljiv stih, strahovi su očiti.
3: Znate kako je, ja stvarno vjerujem u, stvarno vjerujem da ovaj život je jako brz i prolazan i da nema nekih krajnjih zaključaka. Nekad žurimo sa zaključcima i mislim da proces zaključivanja našto kod ljudi o drugim ljudima je nepotreban. I apropo stihova koje ste pročitali, apropo same zbirke, ja bit najviše se bojim zaključiti, tako da tri tačke.
2: Za kraj pitanje, nakon ove tri tačke, šta nam,
3: kako sam rekao,
2: šta će nam Amar ponuditi novo?
3: Osim rada u Sumeru, što mi je jako primarno, jako mi je bitno da sam aktivan u tom polju, da vraćam taj dug zajednici, jer osjećam da sam dovoljno osnažen da mogu pomoći osobama koji su bili u mojoj situaciji. Ja nastavljam sa prvoznim radom trenutno i na svakodnevnom pisanju i dalje nekog personalnog inputa, jer ja ne vjerujem da ću ikad prestat pisat na dnevnoj bazi, pa makar to bila neka nebuloza koja je samo meni jasna. Ali u daljem smislu idem u prozu, jer mislim da ne želim da me klasificiraju niko pjesnika, nego više volio kao autora toga i toga, djela toga i toga, bez da me zatvore ili u poeziju, u prozu. A definitivno vjerujem da može biti poetična proza i prozaična poezija.
2: A to je još jedna lijepa misla koju sam čula od vas. Dragi Amar, ja se zahvaljujem za ovo gostovanje, zahvaljujem se za napor koji ste napravili da dođete iz Sarajeva usprko sa svojoj gužvi i vašim obavezama i svemu, i da podijelite sa mnom svoje razmišljanje o jutarnjem programu.
3: Hvala vam puno, Amela. Ja Vogošću uvijek volim, od kako sam je upoznao unazad 4-5 godina. Ja ću uvijek vraćat djelomičnu Vogošću i Sarajevo. Ja možda za kraj u ovim teškim momentima treba reći, teškim momentima za nekako globalno, za civilizaciju, kad skontamo sve što se dešava, da granice su samo ljudske.
2: Tako je, i u glavi negdje.
3: Yes.
2: Amare, hvala još jedan put. Vama poštovani slušalci, još jedan put ponavljamo, dakle, sa nama ovoga jutra je bio Amar Pašić, magistar komparativne književnosti, autor zbirke pjesama Tri tačke. Preporučujemo vam da potražite ovo dijelo i pročitate i pružite podršku jednom mladom bosansko-hercegovačkom autoru.

0: vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Prema odluci vlade Tuzlanskog kantona iz 2016. godine, kada je donesena trajna odluka o proglašenju 25. maja danom žalosti na području cijelog Tuzlanskog kantona u znak sjećanja na stradale Tuzlanske mladosti na Kapiji, danas je dan žalosti u ovom kantonu. Delegacije će položiti cvijeće na Tuzlansku kapiju, a planirani su i drugi sadržaji u znak sjećanja na ubijenu Tuzlansku mladost. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić započeo je u nedjelju višednevnu posjetu u Kini, tokom koje će, kako je najavljeno, biti potpisano više od 30 bilateralnih sporazuma, nekoliko ugovora sa kineskim kompanijama, primit će ga i predsjednik Kine. Evropski lideri i zvaničnici oštro su osudili val ruskih raketnih i napada dronovima širom Ukrajine, opisujući ih kao namjerno gađanje civila i dodatnu eskalaciju rata, uz ponovno potvrđivanje nastavka vojne i političke podrške Kijevu. Predstavljanje knjige Moj zavičaj u svjetskoj povijesti, igra identiteta profesora Šaćira Filandre, održani u svečanoj sali Direkcije Bošnjačke zajednice kulture u Sarajevu. Glavni sportski događaj večer i epicentar završnice BH prvenstva biće gradski derbi između Sarajeva i Željezničara, koji se igra na stadionu Asim Ferhatović Has u 20 sati i 30 minuta. Poštovani slušalci, bile su to vijesti, nove su na programu za sat vremena.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: U pauzi zasjedanja drugog bošnjačkog sabora u Holdeinu u Sarajevu neko je zidove oblijepio slikama Alije Izetbegovića. Kada je on nastupio za govornicu, prvo što je rekao bilo je to da se one njegove slike skinu. Da to nisam vidio i čuo 1993. ja ga sada ne bih rahat mogao zvati Alija, a još manje dragi Alija. Mada mi nikad nije ni palo na pamet da ga lično oslovljavam samo imenom. On je za mene uvijek bio moj predsjednik. Nedžad Ibrišimović.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od snaga.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Prema odluci vlade Tuzlanskog kantona iz 2016. godine donesena je trajna odluka o proglašenju 25. maja danom žalosti na području cijelog kantona u znak sjećanja na stradalu tuzlansku mladost na kapiji. Danas je dan žalosti u ovom kantonu. Delegacije će položiti cvijeće na tuzlansku kapiju, a planirani su i drugi sadržaj u znak sjećanja na ubijenu tuzlansku mladost. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da izvještaj arhiva javnih skupova o broju prisutnih na protestu u Beogradu sramotan i lažan. Arhiv javnih skupova je naveo da je na protestima u Beogradu bilo između 180 i 190 hiljada ljudi, a Vučić kaže da nije realno okupiti toliko ljudi na Slaviji. Papa Lav u ponedjeljak je u Vatikanu prvi put javno zatražio oprost zbog uloge koju je Sveta Stolica imala u legitimiziranju ropstva kroz stoljeća. Izvinjenje je objavljeno u njegovoj prvoj enciklopediji i široko postavljenim dokumentima o zaštiti čovječanstva u eri sve veće ovisnosti o vještačkoj inteligenciji. Predstavljanje knjige Moj zavičaj u svjetskoj povijesti igra identiteta profesora Šaćira Filandre održani u svečanoj sali Direkcije Bošnjačke zajednice kulture u Sarajevu. Glavni sportski događaj večeri i epicentar završnice BH prvenstva biće gradski derbi između Sarajeva i Željezničara koji se igra na stadionu Asim Ferhatović Hase večeras u 20 sati i 30 minuta. Slušali ste vijesti.
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

izgubio san. U augustu mu počinje zima, a noć mu je zamijenila dan. Leka je ranjen i još je ovdje, nije htio da mijenja grad. Sam je brzo promijenio sebe za jedan manji vinograd. Svi smo negdje tu, al nigdje nas nema. Svi smo negdje tu, al više nas nema. Ana još voli svoga maka, al nekako iz daleka.

samo pjeva, kao da slavi. Čas misli da je leptir, čas da je soko, grle već dugo,

0: svi smo negdje tu, al nigdje nas nema. Svi smo negdje tu, al više nas nema. Svi smo negdje tu, al nigdje nas nema. Svi smo negdje tu, al više nas nema.
1: Nažalost, u Sarajevu su i ovog jutra intervenisali vatrogasci. U sarajevskom naselju Baščaršija jutro se izbio požar na krovu čuvene pekare Poričanin. Kako se saznaje iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajeva, dojavu o izbijanju vatre zapremljena je oko 10 sati. Ekipe su na terenu i trenutno aktivno rade na lokalizaciji i gašenju požara. Kratko su potvrdili sarajevski vatrogasci. Požar je zahvatio krovnu konstrukciju objekta koji se nalazi u ulici Safetbega Bašagića u samom srcu starog grada. Gust dim vidljiv je iz šireg područja Baščaršije, što je uznemirilo građane i prolaznike. Za sada nema zvančnih informacija o eventualno povrijeđenim osobama, kao ni o uzroku izbijanja požara te razmirama materijalne štete. Više detalja biće poznato nakon što vatrogasci u potpunosti ugase vatru i kada nadležne ekipe Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo naprave uviđaj.

Rama Janejas Magi Alarm, pjesma koju odavno nismo čuli na talasima Radija Vogoša, 12 sati i 53 minute u Sarajevu, umjerno oblačno vrijeme, temperatura oko 18 stepeni Celzijusa. Konačno smo se počeli zagrijavati i ovoga ljeta, vjerovali ili ne. Maksimalna dnevna u Sarajevu danas će iznositi oko 26 stepeni, u Mostaru 30, Neumu 31, dakle stiglo nam je ljeto ovih posljednjih proljetnih dana. Vozite oprezno na svim putnim pravcima u Bosni i Hercegovini. U 13 sati se javljamo sa novim pregledom vijesti.

0: vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine učestvovao je u izvlačenju preminule osobe sa planine Čvrsnice, prilikom čega je u zahtjevnom letu uspješno izvršen zadatak. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine, Zukan Helez, je jučer dao naređenje za angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine radi izvlačenja tijela preminule osobe sa planine Čvrsnica. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da izvještaj arhiva javnih skupova o broju prisutnih na protestima u Beogradu sramota i laž. Arhiv javnih skupova je naveo da je na protestima u Beogradu bilo između 180 i 190 hiljada ljudi, a Vučić kaže da nije realno okupiti toliko ljudi na Slaviji. Papa Lav u ponedjeljak je u Vatikanu prvi put javno zatražio oprost zbog uloge koju je Sveta Stolica imala u legitimiranju ropstva kroz stoljeća. Izvinjenje je objavljeno u njegovoj prvoj enciklopediji i široko postavljenim dokumentu o zaštiti čovječanstva u eri sve veće ovisnosti o vještačkoj inteligenciji. Predstavljanje knjige Moj zavičaj u svjetskoj povijesti igra identiteta profesora Šaćira Filandre održan je u svečanoj sali Direkcije Bošnjačke zajednice kulture u Sarajevu. Glavni sportski događaj večeri i epicentar završnice BH prvenstva večeras se igra, riječ je o derbiju između Sarajeva i Željezničara na stadionu Asim Ferhatović Has u 20 sati i 30 minuta. Slušali ste vijesti, poštovani slušaoci, ostanite dalje uz program Radija Vošća.
2: Dobar dan, želim vam na

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U pauzi zasjedanja drugog bošnjačkog sabora u Holdeinu u Sarajevu neko je zidove oblijepio slikama Alije Izetbegovića. Kada je on nastupio za govornicu, prvo što je rekao bilo je to da se one njegove slike skinu. Da to nisam vidio i čuo 1993. ja ga sada ne bih Rahat mogao zvati Alija, a još manje dragi Alija. Mada mi nikad nije ni palo na pamet da ga lično oslovljavam samo imenom. On je za mene uvijek bio moj predsjednik. Nedžad Ibrišimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

išli smo preko svijeta. Razišli se korakova djeca,

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Bogoša, rosulje, spremite se.
1: U ponedjeljak 25. maja na Dan mladosti na adresi 24. juna broj 20 otvara se novi Srce market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
0: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce marketi, srce vaše kupovine.
2: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brand, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice womn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brend dolazi do pravih kupaca.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amco. Kataloška akcija do 31. maja. File Calibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filiz 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanillin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
4: Amco Commerce. Najbliži vama.

0: bi rekao hatchback.
1: Ima li šta ljepše nego u neuglednim kućicama vidjet kako sve sija, blista od čistoće i ori se od smijeha i pjesme? Ulazio sam i u bogate kuće, da ti oči stanu od ljepote, ali u njima topline i duše osjetio nisam.

Ćeif ti je bola ne bio kad uživaš u svakom dahu, zalogaju, srku, dimu, riječi, jel šutni sa nekim dragim insanom ili sa samim sobom. Ne može to sa svakim, jok.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Poštovani gledalci i slušalci, dobroveče. Pratite prvo ovo sedmično izdanje Vogošinske hronike. Obilježena 34. godišnjica čuvene bitke za Krše i stradanje mještana ovog naselja. Općinski načelnik upriličio je prijem za Muhameda Tihća, reprezentativca Bosne i Hercegovine u mini fudbalu. Održana proljetna akcija čišćenja na području općine Vogošća. Prije 34 godine, 25. maja 1992. godine, srpski zločinci izveli su napad na vogošinsko naselje Krše. Mučki je ubijeno 5 mještana, a u odbrani ovog naselja poginuli su vogošinski heroji Amel Bečković i Merzuk Feriz. 34. godišnjica napada na Krše obilježena je dostojanstveno kod spomen obilježja na Kršama. Predstavnici boračkih udruženja, građani i mještani Krša položili su cvijeće i učenjem Fatihe i Jasina odali počast svim poginulim borcima i žrtvama ovog zločina.
1: U vogošinskom naselju Krše danas je obilježena 34. godišnjica od napada na ovo naselje u kojem su zvjerski ubijeni Ismet Ibro i Ramiz Kršo, Asim Mršo i Ahmet Piknjač. Učenjem Fatihe i polaganjem cvijeća uz prigodan kulturno-historijski program građani naselja Krše, ali iz drugih područja Vogoši prisjetili su se 25. maja 1992. godine i zločina kojeg su počinile dojučerašnje komši i srpski zločinci. Na današnji dan, koji se obilježava i kao dan mjesne zajednice Vogoša 1 prije 34 godine, živote za odbranu svojih porodica, komšija i domovine, položili su Zlatni Ljiljani, Amel Bečković i Merzuk Feriz.
2: Nastojimo da ne zaboravimo ono što je bilo 92. godine i nadamo se, ako Bog da, da se neće više nikad nikome desiti niti ponoviti. A sve ono što smo planirali za današnji dan, hvala dragom Allahu, uspješno je završeno.
1: Počast svima nastradalim u zločinu kao i svima šahidima i poginulim borcima s područja mjesne zajednice Vogoša 1 odali su njihove porodice, prijatelji, komšije, saborci, ali i predstavnici lokalne vlasti i političkih partija. Brojnu delegaciju općine Vogoša danas je predvodio načelnik Migdad Hasanović.
3: Jako je bitno da održavamo institucije sjećanja na ova vremena, jer agresija na Republiku Bosnu i Hercegovini jeste završena oružanim putem, no međutim, ona se dalje nastavlja suptilnim putom pokušavajući da se izjednači agresori i branioci. To je ono što mi ne smijemo dozvoliti. Evo, danas me raduje da ovdje imamo velik broj samih učesnika tog događaja koji iz prve ruke mogu ispričati šta je to istina što se desilo, ali uz onu glavnu poruku ne da traži osvetu, nego da ne zaboravi i da opominju. I to je ono što mi je drago. A s druge strane, šta je nama bilo namijenjeno i kakva sudbina je bila namijenjena, evo danas još jednu tužnu godišnjicu obilježavamo, to je Tuzlanska mladost, Tuzlanska kapija, gdje je agresor jednom granatom pobio dosta mladih ljudi. To je ono što moramo upominjati da se ne bi ponovilo. Naša Bosna i Hercegovina je krvlju plaćena, stoga djeca moraju da od malih nogu uče šta je to što se desilo ovdje, ali da kroz obrazovanje, hrabrost i vjeru dalje nastavi graditi našu Bosnu i Hercegovinu onako kako su tih teških trenutaka naši borci, naše porodice, naše majke šehida, supruge šehida to radile, gradile našu Bosnu i Hercegovinu, ono što se ostavila manet, a ono što je nama zadovoljstvo jeste da se mi sjećamo heroja, a oni se sjećaju zločinaca.
1: Centralnu manifestaciju obilježavanje uveličali su i učenici vogošanskih osnovnih škola Zahid Baručija i Mirsad Prnjavorac s literarnim radovima na temu stradanja stanovnika naselja Krše i bitke za Krše. Najbolji rad od učenika osnovne škole Mirsad Prnjavorac napisala je Nađa Fazlić. Rad Esme Gljiva osvojio je drugo, dok je Ajla Kršo osvojila treće mjesto. Nure Eminović iz osnovne škole Zahid Baručija pripala je nagrada za prvo mjesto, Esma Hrnčić je osvojila drugo, a treća je bila Lamija Ljutović. Već tradicionalna atletska trka i ove godine oplemenila centralni dio manifestacije 34. godišnjice bitke za Kršo, koji je prethodilo i polaganje cvijeća na centralnom spomeniku šahidima i poginulim borcima općine Vogoša, ali i na spomen obilježju na stadionu Hakija Mršo, te spomen ploče na osnovnoj školi Zahid Baručija. Najbrži u konkurenciji muškaraca bio je Almir Osmanović, drugi kroz cilj je prošao Tarik Delić, a treći Berin Šišić. Kod djevojčica je pobjedila Sara Žero, a osvajanjem drugog mjesta na utici svestranost je pokazala Nađa Fazlić, dok je treća kroz cilj prošla Irma Nuhanović.
0: Općinski načelnik upriličio je prijem za Muhameda Tihića, reprezentativca Bosne i Hercegovine u mini fudbalu. Tokom susreta istaknuta je važnost podrške mladim sportistima koji svojim rezultatima na najbolji način predstavljaju lokalnu zajednicu i državu na međunarodnoj sceni.
1: Mini nogomet u našoj zemlji posljednjih godina doživljava pravu ekspanziju, a veliku zaslugu za to imaju proslavljeni nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine koji su se priključili ovoj priči. Predstojeće mini nogometno evropsko prvenstvo će se održati od 27. maja do 4. juna u Slovačkoj. Tim povodom načelnik općine Vogoša danas je upriličio prijem za Muhameda Tihića, Vogošanina, koji igra u mini nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine.
3: Možemo biti ponosni mi u općini Vogoša. Evo i Muhamed Tihić je jedan od tih koji je evo, u fudbalskom klubu Ozren, član reprezentacije u pitanju mali fudbal. Ono što mi je drago evo i da, iako smo lokalna zajednica, jako mnogo sportova i evo vidimo da rezultati ti dolaze. Znači nije samo to da su sportisti na papiru, da su tu da popune neka prostor, nego upravo svi oni ostvaruju značajne rezultate i učestvuju u reprezentacijama i predstavljaju našu Bosnu i Hercegovinu, ali i našu Vogošću na svjetskom nivou i to je ono što nam je drago i evo što smo u proteklom periodu radili, evo što nam je evo, s druge strane predstavlja još jednu veću obavezu u narednom periodu pomognemo sportske klubove i da obezbedimo resurse i uslove kako bi mogli još bolje trenirati, odnosno kako bi njih još više bilo u reprezentacijama svih kategorija. Imamo naš Ozren, imamo naš Unis i u budućem periodu možemo pričati o još, vjerovatno, još budućih reprezentativaca koji će predstavljati naše zmajeve širom svijeta.
1: Muhamed kaže da je sve spremno za prvenstvo.
4: Putujemo sutra, ako Bog da, u 11 sati polazak iz Tuzle sa aerodroma. A priprema, što se tiče priprema, pripreme su trajale 3 mjeseca. Znači, priprema smo odradili ovdje u Bosni i Hercegovini u tri centra. Također dio priprema smo odradili vani nekih 7 dana u Austriji i Sloveniji i 3-4 dana smo bili u Crnoj Gori. Mislim, te pripreme što smo odradili vani, to su bile pripremne utakmice koje smo igrali sa domaćinom Austrijom i Slovencima, a u Crnoj Gori smo igrali sa Azerbejdžanom, oni su bili tamo također na priprema, gdje su nas i oni među vremenu gostali, igrali 2 pripremne utakmice kako bi se i oni, ajmo reći, odmjerili snage i onaj, da znali na čemu smo jedni s drugima. Mi smo uvijek optimistični i očekujemo barem, sigurno da prođemo tu grupu, a dalje uvijek je, znači, pored znanja, bitna faktor sreće i raspoloženja. Ja se nadam da će nas u barem tom prvom krogu nakon grupe kad prođemo pokladati i sreće, da ćemo biti dobro raspoloženi, a znanja definitivno imamo. Mi imamo, znači, sastavili smo od reprezentativaca Bosne i Hercegovine koji su donedavno bili igrom slučaja da su mlađi godine ili dvije igrali svjetsko prvenstvo sad u Americi. Ali eto, onaj, vrijeme ide, godine idu i tako da oni moraju biti s nama ovamo i neka ih ovamo s nama.
1: Na spisku pozvanih nema dosadašnjeg kapitena reprezentacije Senijada Ibričića, koji je nedavno preuzeo nove obaveze u Sloveniji, a lider reprezentacije na evropskom prvenstvu bit će Haris Medunjanin, proslavljeni nogometni zmaj. Što se samog evropskog prvenstva tiče, Bosna i Hercegovina nedavno je saznala protivnike u grupi, igraćemo u grupi A zajedno s domaćinom Slovačkom, Crnom Gorom i Grčkom.
0: Na području općine Vogošća proteklog vikenda održana je velika redovna proljetna akcija čišćenja koju organizuje i finansira Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo, a koja se realizuje uz pomoć javnih preduzeća čiji je osnivač kanton Sarajevo. Akcijom je obuhvaćeno čišćenje lokaliteta koji nisu u programima redovnog održavanja, a u skladu sa prioritetima koje su iskazale mjesne zajednice.
1: Akcijom je obuhvaćeno čišćenje deponija, odvoz kabastog otpada, pranje ulica, čišćenje i pranje pothodnika, košenje zelenih površina, raskrsivanje grana i šiblja, košenje i čišćenje mezara i groblja, pranje harema, čišćenje slivnika kao i zamjena rasvjete.
3: U proteklom periodu izvršili smo pripreme kada je u pitanju ova akcija. Sa savjetima mjesnih zajednica i sa sekretarima mjesnih zajednica smo evidentirali probleme na tim lokalitetima i evo danas kreće ta akcija čišćenja, evo već tradicionalno svake godine. Znači, rad će se čišćenje odvoz kabastog smeća, uklanjanje divljih deponija, Koševna, sapiranje ulica na svim onim lokalitetima po prioritetima koji su iskomunicirali sa mjesnim zajednicama, odnosno sa savjetima i građanima konkretno na terenu. Ono što mogu reći sa zadovoljstvom jeste da je naša ekipa u jako velikom broju iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Vogoša koja se priključila ovoj akciji, koja će dati sve učešće i evo očekujemo danas toku dana da ono što smo evidentirali bude urađeno, a u narednom periodu naravno koliko danas ne stignemo da sve ono što je evidentirano da se počisti i uradi kako bi naša Vogoša bila onakva kakva treba da bude, čista i lijepa.
5: Realizovane su aktivnosti na području općina Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Iliđa, Ilijač, danas smo u Vogoši. Do sada bilans aktivnosti realizovan je i realizovat će se. Shodno onim aktivnostima koje su dogovorene sa lokalnom zajednicom, vršće se, kad je u pitanju komunalno preduzeće, rad, pranje, mašinsko i ručno čišćenje, te svakako uklanjanje divljih deponija. Te druga preduzeća će biti zadužena za one površine koje su inače u njihovom djelokrugu djelovanja. Uklonjeno je 70 tona, nažalost, onog otpada koji ne bi trebao da završi na javnim površinama. Očišćeno je ručno negdje oko 50.000 metara kvadratnih, 80.000 metara mašinski očišćeno i oko 200.000 kvadratnih metara je oprano. Saobraćajnica, trotoara i drugih pješačkih prostora. To je jako bitno da se pomene, da pozivamo i građane da uzmu učešće u svemu ovome. Naravno, ne da izađu sa našim ekipama, nego da na svoj način dostojanstveno i vode računa upravo o onim javnim površinama koji su u njihovom okruženju i da odlažu otpad onako kako to propisi nalažu.
3: Prije svega onog što bih zamolio jeste da u proteklom periodu jako mnogo toga što smo vidjeli jeste posebno se odnosi na divlje deponije, da na određenim lokalitetima građani samo inicijativno počinu odlagati otpad. Ovim putem apelim ipak da čuvaju okolinu, da čuvaju okruženje u kojem žive, jer nema te službe, nema te organizacije koja će načistiti ukoliko mi ne čuvamo svoju okolinu, ne pazimo i odnosimo se prema njoj onako domaćinski kako to i treba.
0: Općina Vogošća će i dalje podržavati sve aktivnosti koje doprinose zaštiti okoliša, podizanju ekološke svijesti i stvaranju ljepšeg i zdravijeg ambijenta za život. Sutra će biti održana 18. redovna sjednica Općinskog vijeća Vogošća na kojoj će vijećnici razmatrati 8 tačaka dnevnog reda. Na sjednici će biti riječi o aktuelnim pitanjima značajnim za funkcionisanje lokalne zajednice kao i o prijedlozima i odlukama iz nadležnosti Općinskog vijeća.
6: 18. redovna sjednica Općinskog vijeća Vogošća je zakazana za utorak 26.5.2026. godine sa početkom u 10 sati velika sala općine Vogošća i za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva tačka, kao i uvijek, vijećnička pitanja inicijative, druga tačka odluka o usvajanju plana zimskog

0: Plan manifestacije privrede, sporta i kulture Vogošćanski dani 2026. Sedma izvještaj o zimskom održavanju puteva na području općine Vogošća sa finansijskim pokazateljima u sezoni 2025-26. godina. Sedma informacija o stanju vodovodne kanalizacione mreže od strane kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija d.o. Sarajevo na području općine Vogošća za 2025. godinu. Programom rada općinskog vijeća Vogošća ova tačka je bila planirana za april, međutim na zahtjev predstavnika kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija pomjerena je za ovu sjednicu u maju, tako da očekujemo i predstavnike pomenutog preduzeća. I osma tačka dnevnog reda, informacija o radu sportskih i ostalih udruženja koja se finansiraju iz budžeta općine Vogošća za 2025. godinu. Mi imamo na prijedlog Komisije za izbor imenovanja večeras na kolegiju razmatranje još jednu tačku dnevnog reda, a to je rješenje o razrješenju predsjednice Općinske izborne komisije Vogošća, prijedlog koja je podnijela ostavku, i pod B, ukoliko se naravno usvoji, rješenje o imenovanju zamjenskog predsjednika Općinske izborne komisije Vogošća u formi prijedloga.
1: Danas je u naselju Rosulje svečano otvoren novi prodajni objekat Srce marketi. Na ovaj način stanovnici ovog vogošćanskog naselja, koje se ubrzano širi, dobili su još jedan potreban sadržaj. Otvaranju je prisustvovao i općinski načelnik Migdad Hasanović sa saradnicima. Tom prilikom je izrazio zadovoljstvo da se i na ovaj način upotpunjuje kvalitet života u ovom naselju.
2: U naselju Rosulje danas je svečano otvoren novi prodajni objekat Srce Market, koji će građanima ovog dijela općine ponuditi bogat asortiman proizvoda i kvalitetnu uslugu. Vlasnik marketa istakao je kako se na otvaranje ovog objekta odlučio prvenstveno zbog olakšanja svakodnevnih potreba boračke populacije i stanovnika ovog naselja.
3: Radi se o lancu prodavnica, bit ćemo smješteni u svim visoko naseljenim kvartovima u Sarajevu. Ono što nas razlikuje od svih drugih jeste da smo mi marke za dnevnu kupovinu i ne morate više da brinete gdje ćete stati sa autom, gdje ćete čekati u redu da nešto kupite. Mi smo market koji vam donosi u roku do 20 minuta, znači sve ono što pozivom na telefon naručite. Ovo je danas otvorenje drugog našeg marketa. Prvi je otvoren na Šipu, danas idemo sa Vogošćom. Ciljano smo ovdje. Zašto? Zato što je ovdje u suštini tri kategorije stanovništva gdje Srce marketi žele da budu na raspolaganju. Prvo, to su naši ratni vojni invalidi koji trebaju da dobiju sve ono što im treba na pragu, i mi upravo to nudimo. Tu su nam isto tako i šehidske porodice, porodice poginulih boraca i naravno naša populacija, to su penzioneri koji kad je toplo, odnosno kad je previše hladno, ne mogu da izlaze iz svojih stanova, i mi smo ti koji nudimo na pragu sve ono što oni požele.
2: Otvaranju marketa prisustvovao i općinski načelnik Migdad Hasanović, koji je istakao značaj novih investicija i otvaranja radnih mjesta za razvoj lokalne zajednice.
4: Na ovom lokalitetu u proteklom periodu bilo je više inicijativa za otvaranje jednog ovakvog marketa i drago mi je, posebno zbog populacije, da poprilično imamo starijih i iznemoglih ljudi koji nisu baš u mogućnosti da idu do tržnih centara, ovako će im biti, da kažem, na nogu, blizu, da obavi oni kupovinu koja im je potrebna s jedne strane, a s druge strane ovaj servis koji oni imaju, donesi mi na vrata, će značajno olakšati ovoj ovdje populaciji, to tako nam je drago da imamo ovakav jedan market, i evo da za početak zaželimo sreću, uspješan rad i u narednom periodu, da šire svoju mrežu.
2: Građani su izrazili zadovoljstvo otvaranje marketa, navodeći kako će novi prodajni objekat značajno doprinijeti kvalitetniju i jednostavnijoj nabavci osnovnih životnih namirnica u njihovom naselju.
5: Što više objekata, bolje pod nas. Smo imali bolesni invalida, staraca, nemoćni stara, kažem, hvala svakog kogod otvori čeka, već počela rad kod njega. Ulazio sam, imao prostora, dobro je ovo. Zadovoljan sam od stiče toga, sam čekao me šta da uzme, bude mušterija njihov.
3: Market na Rosuljama nudi znači svježu robu, svježe voće i povrće, i ono što je najvažnije, nudi vam osmije. To je ono što mi želimo da iznesemo na tržište i da se razlikujemo i potom od svih drugih marketa u Sarajevu. Naše radno vrijeme znači na Rosuljama je od 7:30 do 9:30 na večer, znači od ponedjeljka do subote.
2: Novi market predstavlja dodatno unapređenje ponude i sadržaja u naselju Rosulje.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: хочу с тобой.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

se mora, ne sjećam se ptica i ništa nije kao što je bilo. Al će jednom ipak biti, znam nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spoji.

0: rekao Hadžibek.
1: Kao što su jagorčevina i visi baba vjesnici proljeća, a opadanje lišća i odlazak lasta nagovješta jeseni i zime, tako su neki ljudi vjesnici uspjeha, a neki nagovjesnici početka, kraja i neuspjeha. Osjete jadni kad nekom dobro ide pa dolaze, a još prije kad mu dogorjeva svijeća, pa kud koji mili moji iskaču prvi sa broda koji je usporio, još nije ni počeo da tone, a oni se već veru na nove, veće i ljepše brodove koji tek počinju da plove i imaju dovoljno mjesta i hrane za stare dobre miševe i još jedno njihovo uzaludno putovanje. Jedno!

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjeram s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijep može vidjeti sam. Ljubav se zove

0: Poštovani gledalci i slušalci, dobroveče. Pratite prvo ovo sedmično izdanje Vogošinske hronike. Obilježena 34. godišnjica čuvene bitke za Krše i stradanje mještana ovog naselja. Općinski načelnik upriličio je prijem za Muhameda Tihća, reprezentativca Bosne i Hercegovine u mini fudbalu. Održana proljetna akcija čišćenja na području općine Vogošća. Prije 34 godine, 25. maja 1992. godine, srpski zločinci izveli su napad na vogošinsko naselje Krše. Mučki je ubijeno 5 mještana, a u odbrani ovog naselja poginuli su vogošinski heroji Amel Bečković i Merzuk Feriz. 34. godišnjica napada na Krše obilježena je dostojanstveno kod spomen obilježja na Kršama. Predstavnici boračkih udruženja, građani i mještani Krša položili su cvijeće i učenjem Fatihe i Jasina odali počast svim poginulim borcima i žrtvama ovog zločina.
1: U Vogošinskom naselju Krše danas je obilježena 34. godišnjica od napada na ovo naselje u kojem su zvjerski ubijeni Ismet Ibro i Ramiz Kršo, Asim Mršo i Ahmet Piknjač. Učenjem Fatihe i polaganjem cvijeća uz prigodan kulturno-historijski program građani naselja Krše, ali iz drugih područja Vogoši prisjetili su se 25. maja 1992. godine i zločina kojeg su počinile dojučerašnje komši i srpski zločinci. Na današnji dan, koji se obilježava i kao dan mjesne zajednice Vogoša 1 prije 34 godine, živote za odbranu svojih porodica, komšija i domovine položili su Zlatni Ljiljani, Amel Bečković i Merzuk Feriz.
2: Nastojimo da ne zaboravimo ono što je bilo 92. godine i nadamo se, ako Bog da, da se neće više nikad nikome desiti niti ponoviti. A sve ono što smo planirali za današnji dan, hvala dragom Allahu, uspješno je završeno.
1: Počast svima nastradalima u zločinu kao i svim šahidima i poginulim borcima s područja mjesne zajednice Vogoša 1 odali su njihove porodice, prijatelji, komšije, saborci, ali i predstavnici lokalne vlasti i političkih partija. Brojnu delegaciju općine Vogoša danas je predvodio načelnik Migdad Hasanović.
3: Jako je bitno da održavamo institucije sjećanja na ova vremena, jer agresija na Republiku Bosne i Hercegovine jeste završena oružanim putem, no međutim, ona se dalje nastavlja suptilnim putom pokušavajući da se izjednači agresori i branioci. To je ono što mi ne smijemo dozvoliti. Evo, danas me raduje da ovdje imamo velik broj samih učesnika tog događaja koji iz prve ruke mogu ispričati šta je to istina što se desilo, ali iz onu glavnu poruku ne da traži osvetu, nego da ne zaboravi i da opominju. I to je ono što mi je drago. A s druge strane, šta je nama bilo namijenjeno i kakva sudbina je bila namijenjena, evo danas još jednu tužnu godišnjicu obilježavamo, to je Tuzlanska mladost, Tuzlanska kapija, gdje je agresor jednom granatom pobio dosta mladih ljudi. To je ono što moramo upominjati da se ne bi ponovilo. Naša Bosna i Hercegovina je krvlju plaćena, stoga djeca moraju da od malih nogu uči šta je to što se desilo ovdje, ali da kroz obrazovanje, hrabrost i vjeru dalje nastavi graditi našu Bosnu i Hercegovinu onako kako su tih teških trenutaka naši borci, naše porodice, naše majke šehida, supruge šehida to radile, gradile našu Bosnu i Hercegovinu, ono što se ostavila manet, a ono što je nama zadovoljstvo jeste da se mi sjećamo heroja, a oni se sjećaju zločinaca.
1: Centralnu manifestaciju obilježavanje uveličali su učenici Vogošinskih osnovnih škola Zahid Baručija i Mirsad Prnjavorac s literarnim radovima na temu stradanja stanovnika naselja Krše i bitke za Krše. Najbolji rad od učenika osnovne škole Mirsad Prnjavorac napisala je Nađa Fazlić, rad Esme Gljiva osvojio je drugo, dok je Ajla Kršo osvojila treće mjesto. Nure Eminović iz osnovne škole Zahid Baručija pripala je nagrada za prvo mjesto, Esma Hrnčić je osvojila drugo, a treća je bila Lamija Ljutović. Već tradicionalna atletska trka i ove godine oplemenila centralni dio manifestacije 34. godišnjice bitke za Kršo, koji je prethodilo i polaganje cvijeća na centralnom spomeniku šahidima i poginulim borcima općine Vogoša, ali i na spomen obilježju na stadionu Hakija Mršo, te spomen ploče na osnovnoj školi Zahid Baručija. Najbrži u konkurenciji muškaraca bio je Almir Osmanović, drugi kroz cilj je prošao Tarik Delić, a treći Berin Šišić. Kod djevojčica je pobjedila Sara Žero, a osvajanjem drugog mjesta na utrci svestranost je pokazala Nađa Fazlić, dok je treća kroz cilj prošla Irma Nuhanović.
0: Općinski načelnik upriličio je prijem za Muhameda Tihića, reprezentativca Bosne i Hercegovine u mini fudbalu. Tokom susreta istaknuta je važnost podrške mladim sportistima koji svojim rezultatima na najbolji način predstavljaju lokalnu zajednicu i državu na međunarodnoj sceni.
1: Mini nogomet u našoj zemlji posljednjih godina doživljava pravu ekspanziju, a veliku zaslugu za to imaju proslavljeni nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine koji su se priključili u ovoj priči. Predstojeće mini nogometno evropsko prvenstvo će se održati od 27. maja do 4. juna u Slovačkoj. Tim povodom načelnik općine Vogošća danas je upriličio prijem za Muhameda Tihića, Vogošćanina koji igra u mini nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine.
3: Možemo biti ponosni mi u općini Vogošća. Evo i Muhamed Tihić je jedan od tih koji je evo, u fudbalskom klubu Ozren, član reprezentacije u pitanju mali fudbal. Ono što mi je drago evo i da iako smo malo lokalna zajednica, jako mnogo sportova i evo vidimo da rezultati ti dolaze. Znači nije samo to da su sportisti na papiru, da su tu da popune nekakav prostor, nego upravo svi oni ostvaruju značajne rezultate i učestvuju u reprezentacijama i predstavljaju našu Bosnu i Hercegovinu, ali i našu Vogošću na svjetskom nivou i to je ono što nam je drago i evo što smo u proteklom periodu radili, evo što nam je evo, s druge strane predstavlja još jednu veću obavezu u narednom periodu pomognemo sportske klubove i da obezbijedimo resurse i uslove kako bi mogli još bolje trenirati, odnosno kako bi njih još više bilo u reprezentacijama svih kategorija. Imamo naš Ozren, imamo naš Unis i u budućem periodu možemo pričati o još, vjerovatno, još budućih reprezentativaca koji će predstavljati naše zmajeve širom svijeta.
1: Muhamed kaže da je sve spremno za prvenstvo.
4: Putujemo sutra, ako Bog da, u 11 sati polazak iz Tuzle sa aerodroma. A priprema, što se tiče priprema, pripreme su trajale 3 mjeseca. Znači, pripremu smo odradili ovdje u Bosni i Hercegovini u tri centra. Također dio priprema smo odradili vani nekih 7 dana u Austriji i Sloveniji i 3-4 dana smo bili u Crnoj Gori. Mislim, te pripreme što smo odradili vani, to su bile pripremne utakmice koje smo igrali sa domaćinom Austrijom i Slovencima, a u Crnoj Gori smo igrali sa Azerbejdžanom, oni su bili tamo također na pripremama gdje su nas oni među vremenu gostili, igrali 2 pripremne utakmice kako bi se i oni, ajmo reći, odmjerili snage i onaj, da znali na čemu smo jedni s drugima. Mi smo uvijek optimistični i očekujemo barem, sigurno da prođemo tu grupu, a dalje uvijek je, znači, pored znanja, bitna faktor sreće i raspoloženja. Ja se nadam da će nas u barem tom prvom krogu nakon grupe kad prođemo pokladati i sreće da ćemo biti dobro raspoloženi, a znanja definitivno imamo. Mi imamo, znači, sastavili smo od reprezentativaca Bosne i Hercegovine koji su donedavno bili u igrom slučaja da su mlađi godine ili dvije igrali svjetsko prvenstvo sad u Americi. Ali eto, onaj, i vrijeme ide, godine idu i tako da oni moraju biti s nama ovamo i neka ih ovamo s nama.
1: Na spisku pozvanih nema dosadašnjeg kapitena reprezentacije Senijada Ibričića, koji je nedavno preuzeo nove obaveze u Sloveniji, a lider reprezentacije na evropskom prvenstvu bit će Haris Medunjanin, proslavljeni nogometni zmaj. Što se samog evropskog prvenstva tiče, Bosna i Hercegovina nedavno je saznala protivnike u grupi, igraćemo u grupi A zajedno s domaćinom Slovačkom, Crnom Gorom i Grčkom.
0: Na području općine Vogošća proteklog vikenda održana je velika redovna proljetna akcija čišćenja koju organizuje i finansira Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo, a koja se realizuje uz pomoć javnih preduzeća čiji je osnivač kanton Sarajevo. Akcijom je obuhvaćeno čišćenje lokaliteta koji nisu u programima redovnog održavanja, a u skladu sa prioritetima koje su iskazale mjesne zajednice.
1: Akcijom je obuhvaćeno čišćenje deponija, odvoz kabastog otpada, pranje ulica, čišćenje i pranje pothodnika, košenje zelenih površina, raskrsivanje grana i šiblja, košenje i čišćenje mezarja i groblja, pranje harema, čišćenje slivnika kao i zamjena rasvjete.
3: U proteklom periodu izvršili smo pripreme kada je pitanje ova akcija. Sa savjetima mjesnih zajednica i sa sekretarima mjesnih zajednica smo evidentirali probleme na tim lokalitetima i evo danas kreće ta akcija čišćenja, evo već tradicionalno svake godine. Znači, rad će se čišćenje odvoz kabastog smeća, uklanjanje divljih deponija, Koševna, sapiranje ulica na svim onim lokalitetima po prioritetima koji su iskomunicirali sa mjesnim zajednicama, odnosno sa savjetima i građanima konkretno na terenu. Ono što mogu reći sa zadovoljstvom jeste da je naša ekipa u jako velikom broju iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Vogoša koja se priključila ovoj akciji, koja će dati svoje učešće i evo očekujemo danas toku dana da ono što smo evidentirali bude urađeno, a u narednom periodu, naravno koliko danas ne stignemo, da sve ono što je evidentirano da se počisti i uradi kako bi naša Vogoša bila onakva kakva treba da bude, čista i lijepa.
5: Realizovane su aktivnosti na području općina Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad i Liđa, Ilijač, danas smo u Vogoši. Do sada bilans aktivnosti realizovan je i realizovat će se. Shodno onim aktivnostima koje su dogovorene sa lokalnom zajednicom, vrće se kad je u pitanju komunalno preduzeće rad, pranje, mašinsko i ručno čišćenje, te svakako uklanjanje divljih deponija. Te druga preduzeća će biti zadužena za one površine koje su inače u njihovom djelokrugu djelovanja. Uklonjeno je 70 tona, nažalost, onog otpada koji ne bi trebao da završi na javnim površinama. Očišćeno je ručno negdje oko 50.000 metara kvadratnih, 80.000 metara mašinski očišćeno i oko 200.000 kvadratnih metara je oprano. Saobraćajnica, trotoara i drugih pješačkih prostora. To je jako bitno da se pomene, da pozivamo i građane da uzmu učešće u svemu ovome. Naravno, ne da izađu sa našim ekipama, nego da na svoj način dostojanstveno i vode računa upravo o onim javnim površinama koji su u njihovom okruženju i da odlažu otpad onako kako to propisi nalažu.
3: Prije svega onog što bih zamolio jeste da u proteklom periodu jako mnogo toga što smo vidjeli jeste posebno se odnosi na divlje deponije, da na određenim lokalitetima građani samo inicijativno počinu odlagati otpad. Ovim putem apelujem ipak da čuvaju okolinu, da čuvaju okruženje u kojem žive, jer nema te službe, nema te organizacije koja će načistiti ukoliko mi ne čuvamo svoju okolinu, ne pazimo i odnosimo se prema njoj onako domaćinski kako to i treba.
0: Općina Vogošća će i dalje podržavati sve aktivnosti koje doprinose zaštiti okoliša, podizanju ekološke svijesti i stvaranju ljepšeg i zdravijeg ambijenta za život. Sutra će biti održana 18. redovna sjednica Općinskog vijeća Vogošća na kojoj će vijećnici razmatrati 8 tačaka dnevnog reda. Na sjednici će biti riječi o aktuelnim pitanjima značajnim za funkcionisanje lokalne zajednice kao i o prijedlozima i odlukama iz nadležnosti Općinskog vijeća.
6: 18. redovna sjednica Općinskog vijeća Vogošća je zakazana za utorak 26.5.2026. godine sa početkom u 10 sati velika sala općine Vogošća i za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva tačka, kao i uvijek, vijećnička pitanja inicijative. Druga tačka, odluka o usvajanju plana zimskog održavanja puteva na području općine Vogošća u sezoni 2026-2027. godine u prijedlog. Treća tačka, odluka o zakupu stanova općine Vogošća prijedlog. Četvrta, zaključak o davanju mišljenja na prijedlog urbanističkog plana za urbano područje Sarajevo, Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad i Liđa i Vogošća za period 2016. do 2036. godina prijedlog. Šesta tačka, plan manifestacije privrede, sporta i kulture Vogošćanski dani 2026. Sedma, izvještaj o zimskom održavanju puteva na području općine Vogošća sa financijskim pokazateljima u sezoni 2025-2026. godina. Sedma, informacija o stanju vodovodne kanalizacione mreže od strane kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija d.o. Sarajevo na području općine Vogošća za 2025. godinu. Programom rada općinskog vijeća Vogošća ova tačka je bila planirana za april, međutim na zahtjev predstavnika kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija pomjerena je za ovu sjednicu u maju, tako da očekujemo i predstavnike pomenutog preduzeća. I osma tačka dnevnog reda, informacija o radu sportskih i ostalih udruženja koja se finansiraju iz budžeta općine Vogošća za 25. godinu. Mi imamo na prijedlog Komisije za izbor imenovanja večeras na kolegiju razmatranje još jednu tačku dnevnog reda, a to je rješenje o razrješenju predsjednice Općinske izborne komisije Vogošća, prijedlog koja je podnijela ostavku, i pod B, ukoliko se naravno usvoji, rješenje o imenovanju zamjenskog predsjednika Općinske izborne komisije Vogošća u formi prijedloga.
0: Danas je u naselju Rosulje svečano otvoren novi prodajni objekat Srce marketi. Na ovaj način stanovnici ovog vogošćanskog naselja, koje se ubrzano širi, dobili su još jedan potreban sadržaj. Otvaranju je prisustvovao i općinski načelnik Migdad Hasanović sa saradnicima. Tom prilikom je izrazio zadovoljstvo da se i na ovaj način upotpunjuje kvalitet života u ovom naselju.
7: U naselju Rosulje danas je svečano otvoren novi prodajni objekat Srce Market, koji će građanima ovog dijela općine ponuditi bogat asortiman proizvoda i kvalitet.

0: čekate u redu da nešto kupite. Mi smo market koji vam donosi u roku do 20 minuta, znači sve ono što posebno na telefon naručite. Ovo je danas otvorenje drugog našeg marketa. Prvi je otvoren na Šipu. Danas idemo sa Vogošćom. Ciljano smo ovdje. Zašto? Zato što je ovdje u suštini tri kategorije stanovništva gdje srce marketi žele da budu na raspolaganju. Prvo, to su naši ratni vojni invalidi koji trebaju, jel, da dobiju sve ono što im treba na pragu. Mi upravo to nudimo. Tu su nam isto tako i šehidske porodice, porodice poginulih boraca i naravno naša populacija, to su penzioneri koji kad je toplo, odnosno kad je previše hladno, ne mogu da izlazi iz svojih stanova, i mi smo ti koji nudimo, jel, na pragu sve ono što oni požele.
1: Otvaranju marketa prisustvovao i općinski načelnik Migdad Hasanović, koji je istakao značaj novih investicija i otvaranja radnih mjesta za razvoj lokalne zajednice.
2: Na ovom lokalitetu u proteklom periodu bilo je više inicijativa za otvaranje jednog ovakvog marketa i drago mi je posebno zbog populacije da poprilično imamo starijih i iznemoglih ljudi koji nisu baš u mogućnosti da idu do tržnih centara. Ovako će im biti, da kažem, na nogu blizu da obavi oni kupovinu koja im je potrebna s jedne strane, a s druge strane ovaj servis koji oni imaju donesmi na vrata će značajno olakšati ovoj ovdje populaciji. To tako nam je drago da imamo ovakav jedan market. Evo, da za početak zaželimo sreću, uspješan rad i u narednom periodu, jel, da šire svoju mrežu.
1: Građani su izrazili zadovoljstvo otvaranjem marketa, navodeći kako će novi prodajni objekat značajno doprinijeti kvalitetniju i jednostavnijoj nabavci osnovnih životnih namirnica u njihovom naselju.
3: Što više objekata bolje pod nas. Smo imali bolesni invalida, staraca, nemoćni stara, kažem, ono, hvala svakog kogod otvori, ono, čeka već počela rad kod njega. Ulazio sam, imao prostora, dobro je ovo, zadovoljno sam ostiće toga, sam čekao me ostaje da uzme, bude mušterija njihov.
0: Market na Rosuljama nudi, znači, svježu robu, svježe voće i povrće, i ono što je najvažnije, nudi vam osmije. To je ono što mi želimo, jel, da iznesemo na tržište i da se razlikujemo i potom i od svih drugih marketa u Sarajevu. Naše radno vrijeme, znači, na Rosuljama je od 7:30 do 9:30 na večer, znači od ponedjeljka do subote.
1: Novi market predstavlja dodatno unapređenje ponude i sadržaja u naselju Rosulje. Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste Vogošćansku hroniku. Hvala na pažnji, doviđenja.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Sad imaš priliku da sve

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

sjećaš li se one noći kada sam ti dao plavi cijet? Nisi znala, moja mare, da ću ti

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.